Πότι Ινοπτήλου. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτμ Κορόσκα.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

0: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santino v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Armazigan.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Dobro jutro, dobri ljudje. Ni vedno lahko razumeti situacij, ki jih preživljamo zaradi prizadevanj, da bi živeli krščanske vrednote. Jeremija pravi: Gospod, premočan si bil zame in si zmagal. Zgodba o preroku Jeremiji je v našem času postala precej pogosta. On zvest Božji besedi v vsakdanjem življenju je postal tarča napadov in sovražnih komentarjev. Želel se je osvoboditi svojega poslanstva, ker mi prinaša posmeh, nerazumevanje, vsi se mi posmehujejo. Prvi vtis ob današnjem branju nam pove, da ni vedno lahko razumeti Božje besede in Božjih načrtov za nas. Ste se kdaj vprašali, zakaj Bog od nas zahteva določene stvari? Začetno navdušenje lahko izgubi svojo vitalnost in sčasoma nekatere naloge in službe v vsakdanjem življenju nenadoma postanejo težke, neprijetne. Zdijo se kot breme, ki se ga želimo osvoboditi. Tudi v Evangeliju Jezus govori o svojem poslanstvu in pri tem poudarja besedi preganjanje in trpljenje. Kljub vsemu pa tukaj slišimo povabilo, da hodimo z Jezusom, ko ljudje ploskajo in enako, ko ljudje pozabijo na Jezusa in ga odrivajo. Danes se bomo osredotočili na Petrovo reakcijo, ko Jezus reče, da gre v Jeruzalem in bo tam trpel. Petrov dobronamerni odgovor postavlja pod vprašaj njegovo izpoved vere v Jezusa. Še se spomnimo od prejšnje nedelje, ko je Jezus Petra zelo pohvalil, a danes Jezusove besede zvenijo drugače. Pojdi mi izpred oči, Satan. Včasih bi v življenju iskali hitre rešitve, ki se kažejo prijazne in prijateljske. Jezusovo poslanstvo ne zmotijo dobronamerni nasveti, ko nam ponudijo nasvet, pa se ti ni treba, pojdi po lažji poti. V takih trenutkih pozabimo na Boga in na njegove načrte z nami. Se kdaj vprašamo, kaj je naša naloga, naše poslanstvo v življenju. V današnji nedeljski misli je danes z nami nov župnik na Prevalja, gospod Jure Sojč.
1: Nedeljska misel.
2: Dragi bratje in sestre, bilo je po zimi, neki pijanec se je odločil, da bo lovil ribe pod ledom. Zbral je opremo, našel veliko ledeno ploskev, stopil na sredino in začel žagati luknjo. Tedaj je zaslišal močan glas: pod tem ledom ne boš našel nobene ribe. Ozrl se naokrog, vendar ni videl nikogar, zato je nadaljeval. Glas ga je upozoril še drugič in tretjič: tukaj ni rib. Prestrašen je vprašal: si morda Bog, ki me opozarja? Glas pa je odgovoril: ne, jaz sem upravnik tega drsališča. Včasih nujno potrebujemo nekoga, ki nam pove, da žagamo na napačnem mestu. Toda opozorila navadno ne slišimo radi. Raje imamo človeka, ki nam pritrjuje, kakor človeka, ki nam pove resnico. Radi imamo odmev svojega glasu, čeprav nas ta odmev lahko vodi v prepad. V prvem berilu Bog postavi preroka Ezekiela za stražarja Izraelove hiše. Stražar stoji na obzidju, ker vidi nevarnost, ki je drugi še ne vidijo. Njegova naloga ni, da jo opazuje ali o njej razpravlja, ampak da na njo opozori. Če vidi sovražnika in molči, ni miroljuben, ampak neodgovoren. Njegov molk lahko druge stane življenje. Zato mu Bog naroča: kadar slišiš besedo iz mojih ust, jih posvari v mojem imenu. Ta odgovornost ne velja samo za preroke, škofe in morda duhovnike. Vsak izmed nas je postavljen za stražarja svojega brata. Starši so stražari svojih otrok, zakonca drug drugega, prijatelj prijatelju. Če vidim, da človek, ki mi je drag, hodi po poti, ki uničuje njega, njegovo družino ali njegove odnose, pa molčim samo zato, da se mu ne bi zameril, to ni ljubezen. Včasih za lepimi besedami, kot sta strpnost in neumešavanje, skrivamo manj lepe stvari, strah, udobje in brezbrižnost. Če vidim, da brat hodi proti prepadu, moj molk ni spoštovanje njegove svobode. Toda tu se pojavi druga nevarnost, da postanemo stražarji samo zato, da iščemo napake drugih. Greh pri drugem vidimo ostro, svojega pa zamegljeno. Bratsko opominjanje ni dovoljenje za obsojanje, poniževanje ali dokazovanje lastne pravičnosti. Prvo berilo nam pove, da moramo brata posvariti, drugo pa nam pove, kako moramo to storiti. In zato apostol Pavel pravi: ne bodite nikomor dolžniki, razen če gre za medsebojno ljubezen. Ljubezen je nenavaden dolg. Bolj, ko ga odplačujemo, več ga dolgujemo. Pavel na to dodaja: ljubezen bližnjemu ne prizadene hudega. To je merilo vsakega krščanskega opomina. Ali moje besede bližnjemu pomagajo ali ga ranijo. Bratsko opominjanje brez ljubezni ni krščansko opominjanje. Resnica brez ljubezni postane orožje, ljubezen brez resnice pa laž. Ljubezen ni v tem, da bližnjemu vedno povemo, kar želi slišati, ampak da mu želimo resnično dobro. Zdravnik, ki bolniku zamolči ljubezen, da ga ne bi vznemiril, ni usmiljen. Prava ljubezen je nežna, vendar ni strahopetna. V evangeliju Jezus združi odgovornost Ezekielovega stražarja in Pavlovo zapoved ljubezni. Pokaže nam, kako povedati resnico. Če tvoj brat greši zoper tebe, pojdi in ga posvari med štirimi očmi. Jezus najprej pravi, pojdi, ne čakaj, da bo človek sam ugotovil, ne kuhaj zamere v sebi in ne čakaj, da bo prišel ter se opravičil. Ljubezen ne čaka v zasedi, ljubezen naredi prvi korak, na to pravi, posvari ga med štirimi očmi. Ne pojdi najprej k sosedu, prijateljem ali na družbeno omrežje. Ne zbiraj ljudi, ki ti bodo pritrdili, pojdi k njemu, govori z njim, ne o njem. Na štiri oči pomeni, da tudi ob njegovem grehu varuješ njegovo dostojanstvo. Greh je treba razkriti, grešnika pa ni treba razkazovati. Jezus na to pove, namen opomina, če te posluša, si pridobil svojega brata. Ne pravi, dokazal si, da imaš prav. Ne pravi, premagal si nasprotnika, ampak pravi, pridobil si brata. Brat ni problem, ki ga moramo odstraniti, ampak človek, ki ga ne smem izgubiti. Cilj opomina je rešitev odnosa in človeka. Če prvi pogovor ne pomaga, Jezus svetuje, naj vzamemo seboj enega ali dva človeka. Ne zato, da bi ustvarili večino proti enemu ali ga stisnili v kot, ampak da osebni spor ne bi postal osebna vojna. Drugi nam lahko pomagajo jasneje videti resnico. Morda bodo potrdili mojo skrb, morda pa bodo opozorili mene, da pretiravam, da govorim brez ljubezni ali da sem tudi sam del težave. Če tudi njih ne posluša, naj se stvar predloži skupnosti. Šele na koncu pride najtežji korak. Človeka obravnavati kakor pogana ali cestninarja. Toda tudi to ni maščevanje ali dovoljenje, da ga odpišemo. Kako je Jezus ravnal s pogani in cestninarji? Iskal jih je, sedel z njimi za mizo in jih klical k spreobrnenju. Za Jezusa oddaljeni nikoli ni odpisani. Tudi oddalitev mora spremljati upanje, da se bo človek vrnil. Preden drugega opomnim, se moram zato vprašati, ali to počnem, ker ga ljubim, ali ker želim dokazati, da imam prav. Cerkev ni skupnost ljudi brez napak, ampak skupnost grešnikov, ki drug drugemu pomagajo najti pot nazaj. Prvo berilo nam daje pogum, da spregovorimo, drugo nam daje ljubezen, s katero moramo govoriti, evangelij pa nam pokaže pot. Pojdi k bratu, govori z njim, varuj njegovo dostojanstvo in ga nikoli ne odpišči. Ne gre za to, da bi jaz popravil tebe, ampak da skupaj dovoliva Kristusu, da popravi oba.

Danes bodo v pastoralni zvezi župni Slovenj Gradec svete maše po naslednjem razporedu. Ob 8. v Slovenj Gradcu in v Podgorju, ob 10. v Razborju in v Starem trgu. Lepa nedelja je danes teden tudi pri sveti Uršuli na Uršli gori z mašo ob 12. Tridnevnico so se na svoj farni praznik pripravljali farani župnije Šentilj pod Turjakom. Danes bo lepa nedelja in župnijski praznik z mašo ob 10. Po njej bo procesija in nato druženje pred Slomškovim domom, Srečelovom in Egidijevim Bogračem. Bo pa danes lepa nedelja v župniji Kapla na Kozjaku, kjer bo sveta maša ob 11. Župnija Radlje vabi na lepo nedeljo danes pri podružnični cerkvi svetega Egidija na Zgornji Vižengi s sveto mašo ob 11. Lepa nedelja bo danes tudi pri svetem Janezu na Janževskem vrhu, maša bo ob 10. V torek 1. Septembra bomo obhajali svetovni dan molitve za skrb stvarstva. Ta dan bo tudi dekanijski mesečni spovedni dan v Slovenj Gradcu od 18. ure dalje. Spovedujejo različni dekanijski duhovniki, v Mislinji bodo počastili godovni dan farnega zavetnika svetega Ilija svetomašo ob 7. zvečer. V soboto 5. septembra na Uršljo goro poromajo farani Preval, maša bo ob 11. Pri svetem Pankraciju na avstrijsko-slovenski meji bo danes teden Hubertova maša ob 11. Na Homcu bo danes teden ob 3. popoldan zahvalna sveta maša za zakonce jubilante. Prihodno nedeljo bodo v pastoralni zvezi Slovenj Gradec svete maše po naslednjem razporedu, ob 8. v Slovenj Gradcu in v Podgorju, ob 10. v Razborju in v Starem trgu. Sveta maša pa je danes teden pri sveti Uršuli na Uršli gori s sveto mašo ob 2. popoldan. V nedeljo 6. septembra bodo pri Svetem duhu slovesno počastili 400 let, odkar je nastal čudoviti poslikani strop tamkajšnje cerkve. Dragocenost, ki že 400 letja varuje molitve in zgodbe ljudi pod Košenjakom. Ob tem bodo obhajali 30 let, odkar so farani skupaj z mojstri in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Maribor obnovili cerkev, ki je bila tedaj že v razpadanju, ter vrnili njeno prvotno dostojanstvo in lepoto. Letos pa so z veseljem dokončali še eno pomembno delo. Na novo je prekrita strep mežnarije s koroškimi šintlni. Slovesnost bo vodil upokojeni gospod nadškof dr. Marjan Turnšek. Ob 10. bodo začeli s procesijo okrog cerkve in nato slovesno daritvijo. Po maši so vsi povabljeni k druženju in prijateljevanju, klepetu, veselju in skupnemu uspehu skupnosti. Prisrčno vabljeni naj v nedeljo 6. septembra ob 10. vse na Ojstrici poveže hvaležnost in skupna vera. Slovenska Karitas letos obeležuje 21 let dobrodelne akcije Za srce Afrike. Akcija, ki poteka od 15. avgusta do 15. septembra, že 20 leti povezuje Slovence v solidarnosti z najrevnejšimi otroki in družinami v Afriki. Zbrana sredstva so namenjena humanitarnim in razvojnim projektom z področja oskrbe s hrano in vodo, zdravstva in šolstva ter omogočanja dela najrevnejšim. Na terenu se izvaja v sodelovanju s slovenskimi misionarji, sestrami, domačinkami in sodelavci lokalnih Karitas. Dosedanja pomoč preko akcije Za srce Afrike z grajenimi šolami, zdravstvenimi centri, porodnišnicami in vodnjaki prinaša boljše osnovne pogoje za preživetje in upanje za prihodnost v lokalnih skupnostih na območjih v Afriki, kjer živi okoli 300 tisoč prebivalcev. Med njimi je več kot polovica otrok. Slovenska Karitas se zahvaljuje vsem srčnim darovalcem in prosi za pomoč tudi letos, saj se revščina v Afriki povečuje zaradi podnebnih sprememb, konfliktov, visokih cen hrane in pomankanja mednarodne pomoči, kar povzroča, da vedno več ljudi trpi zaradi lakote. Slovenska Karitas je v 20 letih preko akcije Za srce Afrike omogočila gradnjo in obnovo 15 šol, 3 vrtcev, 3 internatov, 6 zdravstvenih centrov, 7 porodnišnic, centra za fizioterapijo in 72 vodnjakov. Svoj dar lahko dokažete preko položnic TRR Slovenske Karitas ali tudi z SMS-om Afrika 5 ali Afrika 10 na 1919 s prispevkom 5 oziroma 10 evrov. Hvala. Pred nami je začetek novega šolskega in ponekod tudi že katehetskega veroučnega leta.

cvet. Ne prilagajajte se vzoru tega sveta, ampak živite tako, da boste mogli razločevati Božjo voljo, kar je Bogu všeč. Božje misli niso naše misli, piše. Današnje sporočilo nas spodbuja, da se ozremo k Jezusu in se od njega učimo. Jezusova drža je naš zgled in spodbuda. Danes smo slišali nedeljsko misel, ki jo je pripravil gospod Jure Sojč Sprevalj, oddajo pa je uredil Sašo Popijal.

Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi Ve Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. Ve Sushi Velenka.

0: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Lepo pozdravljeni. V sklopu glasbenega projekta Družina poje, peli svoji mati moja, poslušamo skladbe za glas. Najprej se je odvrtela pesem Mesec sveti obri klejti, poje Družina Gornjec, sledita še Ribce po Murici puavajo, pojejo bratje in sestre Šter, potem še Bratec iz Ljubljance, pojejo pa sestre Kopinske.

Danes smo si privoščili skladbe za glas Družina poje. Izbrala sem jih Ajda Prislan, lepo se imejte in naslišanje spet kmalu.

0: Popust, Merkur, ker je lahko še boljše.
1: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
8: Gremo na Kope!

0: Prvá ponovita oddaje.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. Ni vedno lahko razumeti situacij, ki jih preživljamo zaradi prizadevanj, da bi živeli krščanske vrednote. Jeremija pravi: Gospod, premočan si bil zame in si zmagal. Zgodba o preroku Jeremiji je v našem času postala precej pogosta. On zvest Božji besedi v vsakdanjem življenju je postal tarča napadov in sovražnih komentarjev. Želel se je osvoboditi svojega poslanstva, ker mi prinaša posmeh, nerazumevanje, vsi se mi posmehujejo. Prvi vtis ob današnjem branju nam pove, da ni vedno lahko razumeti Božje besede in Božjih načrtov za nas. Ste se kdaj vprašali, zakaj Bog od nas zahteva določene stvari? Začetno navdušenje lahko izgubi svojo vitalnost in sčasoma nekatere naloge in službe v vsakdanjem življenju nenadoma postanejo težke, neprijetne. Zdijo se kot breme, ki se ga želimo osvoboditi. Tudi v Evangeliju Jezus govori o svojem poslanstvu in pri tem poudarja besedi preganjanje in trpljenje. Kljub vsemu pa tukaj slišimo povabilo, da hodimo z Jezusom, ko ljudje ploskajo in enako, ko ljudje pozabijo na Jezusa in ga odrivajo. Danes se bomo osredotočili na Petrovo reakcijo, ko Jezus reče, da gre v Jeruzalem in bo tam trpel. Petrov dobronamerni odgovor postavlja pod vprašaj njegovo izpoved vere v Jezusa. Še se spomnimo od prejšnje nedelje, ko je Jezus Petra zelo pohvalil, a danes Jezusove besede zvenijo drugače. Pojdi mi izpred oči, Satan. Včasih bi v življenju iskali hitre rešitve, ki se kažejo prijazne in prijateljske. Jezusovo poslanstvo ne zmotijo dobronamerni nasveti. Ko nam ponudijo nasvet, pa se ti ni treba, pojdi po lažji poti. V takih trenutkih pozabimo na Boga in na njegove načrte z nami. Se kdaj vprašamo, kaj je naša naloga, naše poslanstvo v življenju. V današnji nedeljski misli je danes z nami nov župnik na Prevalja, gospod Jure Sojč.
0: Nedeljska misel.
2: Dragi bratje in sestre, bilo je po zimi, neki pijanec se je odločil, da bo lovil ribe pod ledom. Zbral je opremo, našel veliko ledeno ploskev, stopil na sredino in začel žagati luknjo. Tedaj zaslišal močan glas: pod tem ledom ne boš našel nobene ribe. Ozrl se naokrog, vendar ni videl nikogar, zato je nadaljeval. Glas ga je upozoril še drugič in tretjič: tukaj ni rib. Prestrašen je vprašal: si morda Bog, ki me opozarja? Glas pa je odgovoril: ne, jaz sem upravnik tega drsališča. Včasih nujno potrebujemo nekoga, ki nam pove, da žagamo na napačnem mestu. Toda opozorila navadno ne slišimo radi. Raje imamo človeka, ki nam pritrjuje, kakor človeka, ki nam pove resnico. Radi imamo odmev svojega glasu, čeprav nas ta odmev lahko vodi v prepad. V prvem berilu Bog postavi preroka Ezekiela za stražarja Izraelove hiše. Stražar stoji na obzidju, ker vidi nevarnost, ki je drugi še ne vidijo. Njegova naloga ni, da jo opazuje ali o njej razpravlja, ampak da na njo opozori. Če vidi sovražnika in molči, ni miroljuben, ampak neodgovoren. Njegov molk lahko druge stane življenje. Zato mu Bog naroča: kadar slišiš besedo iz mojih ust, jih posvari v mojem imenu. Ta odgovornost ne velja samo za preroke, škofe in morda duhovnike. Vsak izmed nas je postavljen za stražarja svojega brata. Starši so stražari svojih otrok, zakonca drug drugega, prijatelj prijatelju. Če vidim, da človek, ki mi je drag, hodi po poti, ki uničuje njega, njegovo družino ali njegove odnose, pomolčim samo zato, da se mu ne bi zameril, to ni ljubezen. Včasih za lepimi besedami, kot sta strpnost in neumešavanje, skrivamo manj lepe stvari, strah, hudobje in brezbrižnost. Če vidim, da brat hodi proti prepadu, moj molk ni spoštovanje njegove svobode. Toda tu se pojavi druga nevarnost, da postanemo stražarji samo zato, da iščemo napake drugih. Greh pri drugem vidimo ostro, svojega pa zamegljeno. Bratsko opominjanje ni dovoljenje za obsojanje, poniževanje ali dokazovanje lastne pravičnosti. Prvo berilo nam pove, da moramo brata posvariti, drugo pa nam pove, kako moramo to storiti. In zato apostol Pavel pravi: ne bodite nikomor dolžniki, razen če gre za medsebojno ljubezen. Ljubezen je nenavaden dolg. Bolj, ko ga odplačujemo, več ga dolgujemo. Pavel na to dodaja: ljubezen bližnjemu ne prizadene hudega. To je merilo vsakega krščanskega opomina. Ali moje besede bližnjemu pomagajo ali ga ranijo. Bratsko opominjanje brez ljubezni ni krščansko opominjanje. Resnica brez ljubezni postane orožje, ljubezen brez resnice pa laž. Ljubezen ni v tem, da bližnjemu vedno povemo, kar želi slišati, ampak da mu želimo resnično dobro. Zdravnik, ki bolniku zamolči ljubezen, da ga ne bi vznemiril, ni usmiljen. Prava ljubezen je nežna, vendar ni strahopetna. V evangeliju Jezus druži odgovornost Ezekielovega stražarja in Pavlovo zapoved ljubezni. Pokaže nam, kako povedati resnico. Če tvoj brat greši zoper tebe, pojdi in ga posvari med štirimi očmi. Jezus najprej pravi, pojdi, ne čakaj, da bo človek sam ugotovil. Ne kuhaj zamere v sebi in ne čakaj, da bo prišel ter se opravičil. Ljubezen ne čaka v zasedi, ljubezen naredi prvi korak. Na to pravi, posvari ga med štirimi očmi. Ne pojdi najprej k sosedu, prijateljem ali na družbeno omrežje. Ne zbiraj ljudi, ki ti bodo pritrdili. Pojdi k njemu, govori z njim, ne o njem. Na štiri oči pomeni, da tudi ob njegovem grehu varuješ njegovo dostojanstvo. Greh je treba razkriti, grešnika pa ni treba razkazovati. Jezus na to pove, namen opomina, če te posluša, si pridobil svojega brata. Ne pravi, dokazal si, da imaš prav. Ne pravi, premagal si nasprotnika, ampak pravi, pridobil si brata. Brat ni problem, ki ga moramo odstraniti, ampak človek, ki ga ne smem izgubiti. Cilj opomina je rešitev odnosa in človeka. Če prvi pogovor ne pomaga, Jezus svetuje, naj vzamemo s seboj enega ali dva človeka. Ne zato, da bi ustvarili večino proti enemu ali ga stisnili v kot, ampak da osebni spor ne bi postal osebna vojna. Drugi nam lahko pomagajo jasneje videti resnico. Morda bodo potrdili mojo skrb, morda pa bodo opozorili mene, da pretiravam, da govorim brez ljubezni ali da sem tudi sam del težave. Če tudi njih ne posluša, naj se stvar predloži skupnosti. Šele na koncu pride najtežji korak. Človeka obravnavati kakor pogana ali cesninarja. Toda tudi to ni maščevanje ali dovoljenje, da ga odpišemo. Kako je Jezus ravnal s pogani cesninarji? Iskal jih je, sedel z njimi za mizo in jih klical k spreobrnenju. Za Jezusa oddaljeni nikoli ni odpisani. Tudi oddalitev mora spremljati upanje, da se bo človek vrnil. Preden drugega opomnim, se moram zato vprašati, ali to počnem, ker ga ljubim, ali ker želim dokazati, da imam prav. Cerkev ni skupnost ljudi brez napak, ampak skupnost grešnikov, ki drug drugemu pomagajo najti pot nazaj. Prvo berilo nam daje pogum, da spregovorimo, drugo nam daje ljubezen, s katero moramo govoriti, evangelij pa nam pokaže pot. Pojdi k bratu, govori z njim, varuj njegovo dostojanstvo in ga nikoli ne odpišči. Ne gre za to, da bi jaz popravil tebe, ampak da skupaj dovoliva Kristusu, da popravi oba.

Danes bodo v pastoralni zvezi župni Slovenj Gradec svete maše po naslednjem razporedu. Ob 8 v Slovenj Gradcu in v Podgorju, ob 10 v Razborju in v Starem trgu. Lepa nedelja je danes teden tudi pri sveti Uršuli na Uršli gori z mašo ob 12. S tridnevnico so se na svoj farni praznik pripravljali farani župnije Šentilj pod Turjakom. Danes bo lepa nedelja in župnijski praznik z mašo ob 10. Po njej bo procesija in nato druženje pred Slomškovim domom, Srečelovom in Egidijevim Bogračem. Bo pa danes lepa nedelja v župniji Kapla na Kozjaku, kjer bo sveta maša ob 11. Župnija Radlje vabi na lepo nedeljo danes pri podružnični cerkvi svetega Egidija na Zgornji Vižengi s sveto mašo ob 11. Lepa nedelja bo danes tudi pri svetem Janezu na Janževskem vrhu, maša bo ob 10. V torek 1. Septembra bomo obhajali svetovni dan molitve za skrb stvarstva. Ta dan bo tudi dekanijski mesečni spovedni dan v Slovenj Gradcu od 18. ure dalje. Spovedujejo različni dekanijski duhovniki, v mislinji bodo počastili godovni dan farnega zavetnika svetega Ilija svetomašo ob 7. zvečer. V soboto 5. septembra na Uršljo goro poromajo farani Preval, maša bo ob 11. Pri svetem Pankraciju na avstrijsko-slovenski meji bo danes teden Hubertova maša ob 11. Na Homcu bo danes teden ob 3. popoldan zahvalna sveta maša za zakonce jubilante. Prihodno nedeljo bodo v pastoralni zvezi Slovenj Gradec svete maše po naslednjem razporedu, ob 8. v Slovenj Gradcu in v Podgorju, ob 10. v Razborju in v Starem trgu. Sveta maša pa je danes teden pri sveti Uršuli na Uršli gori sveto mašo ob 2. popoldan. V nedeljo 6. septembra bodo pri Svetem duhu slovesno počastili 400 let, odkar je nastal čudoviti poslikani strop tamkajšnje cerkve. Dragocenost, ki že 400 letja varuje molitve in zgodbe ljudi pod Košenjakom. Ob tem bodo obhajali 30 let, odkar so farani skupaj z mojstri in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Maribor obnovili cerkev, ki je bila tedaj že v razpadanju, ter vrnili njeno prvotno dostojanstvo in lepoto. Letos pa so z veseljem dokončali še eno pomembno delo. Na novo je prekrita streha mežnarije s koroškimi šintlni. Slovesnost bo vodil upokojeni gospod nadškof dr. Marjan Turnšek. Ob 10. bodo začeli s procesijo okrog cerkve in nato slovesno daritvijo. Po maši so vsi povabljeni k druženju in prijateljevanju, klepetu, veselju in skupnemu uspehu skupnosti. Prisrčno vabljeni naj v nedeljo 6. septembra ob 10. vse na Ojstrici poveže hvaležnost in skupna vera. Slovenska Karitas letos obeležuje 21 let dobrodelne akcije Za srce Afrike. Akcija, ki poteka od 15. avgusta do 15. septembra, že 20 leti povezuje Slovence v solidarnosti z najrevnejšimi otroki in družinami v Afriki. Zbrana sredstva so namenjena humanitarnim in razvojnim projektom z področja oskrbe s hrano in vodo, zdravstva in šolstva ter omogočanja dela najrevnejšim. Na terenu se izvaja v sodelovanju s slovenskimi misionarji, sestrami, domačinkami in sodelavci lokalnih Karitas. Dosedanja pomoč preko akcije Za srce Afrike z grajenimi šolami, zdravstvenimi centri, porodnišnicami in vodnjaki prinaša boljše osnovne pogoje za preživetje in upanje za prihodnost v lokalnih skupnostih na območjih v Afriki, kjer živi okoli 300 tisoč prebivalcev. Med njimi je več kot polovica otrok. Slovenska Karita se zahvaljuje vsem srčnim darovalcem in prosi za pomoč tudi letos, saj se revščina v Afriki povečuje zaradi podnebnih sprememb, konfliktov, visokih cen hrane in pomankanja mednarodne pomoči, kar povzroča, da vedno več ljudi trpi zaradi lakote. Slovenska Karitas je v 20 letih preko akcije Za srce Afrike omogočila gradnjo in obnovo 15 šol, 3 vrtcev, 3 internatov, 6 zdravstvenih centrov, 7 porodnišnic, centra za fizioterapijo in 72 vodnjakov. Svoj dar lahko da kažete preko položnic TRR Slovenske Karitas ali tudi z SMS-om Afrika 5 ali Afrika 10 na 1919 s prispevkom 5 oziroma 10 evrov. Hvala. Pred nami je začetek novega šolskega in ponekod tudi že katehetskega veroučnega leta.

0: Celo nekateri naši prijatelji ne razumejo vedno, tako kot v Jezusovem krogu, kdaj odgovorno potrdimo in izpovemo svoje poslanstvo. Pogosto se soočamo s pomankanjem razumevanja zlasti med prijatelji in družinskimi člani. Potrditev našega življenjskega namena zahteva pogum, da živimo tako, da poslušamo Boga. Sveti Pavel nam daje ta nasvet. Ne prilagajajte se vzoru tega sveta, ampak živite tako, da boste mogli razločevati Božjo voljo, kar je Bogu všeč. Božje misli niso naše misli, piše. Današnje sporočilo nas spodbuja, da se ozremo k Jezusu in se od njega učimo. Jezusova drža je naš zgled in spodbuda. Danes smo slišali nedeljsko misel, ki jo je pripravil gospod Jure Sojč Spreval, oddajo pa je uredil Sašo Popijal.
1: Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi nudi jabolka različnih sort ter prešna jabolka.
0: Obiščite njihovo hladilnico na Dobravski cesti 31, v trgovinah v Spodnji Selnici 5 in v Kamnici na Koroški cesti 214.
1: Vaška skupnost Šmiklavš in kulturno društvo Šmiklavš vabita v nedeljo 30. avgusta pred podružnično šolo Šmiklavš, kjer bo zadišalo po domači kulinariki. Od 12. ure dalje vas čaka okušanje jedi, prijetno druženje in dobra volja. Vabljeni na grajsko kuhno v Šmiklavš.
2: Šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
3: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt. Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Hermineveh, Ravne in Slovenjgradec.

0: 9.30 jesenska srećanja na Prevaljah.
1: Pripravite se na Noro, jesensko glasbeno zabavo.
2: Petek, 4. september, od 21.30 dalje. Uzrok, flirt in skater.
1: Sobota, 5. september, od 21.30 dalje. Tilčeh in Petelini, Dražen Zečić in Pop Design.
2: Vstopnine mi, pridi tudi ti. Rokometna sezona se začenja. V sredo, 2. septembra ob 19.30, rokometaši Slovenj Gradca na prvi tekmi nove sezone doma pričakujejo ekipo Škofljice. V sredo se vidimo na tribunah. Skupaj za Slovenj Gradec.
3: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
4: Gostilnica Nama Nova Slovenj Gradec.
5: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
4: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovenj Gradec.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obeš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji?

0: Ne zamudi. Petek, 4. september ob 20. uri, Svaveja Uta na Pliberškem jarmaku. Dobrodelni koncert za izobraževanje otrok in mladih v Angoli z legendarno rock skupino Siddharta in predskupino Octacord. Vstopnice na angola.at, kulturni dom.at ali v posojilnici Pliberk. Bodite tudi vi del zgodbe, ki spreminja življenja.
1: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
3: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.

0: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Tadej Pogačar bo po včerajšnjem hudem padcu na dirki po Španiji potreboval operacijo. Slovenski kolesarski zvezdnik si je zlomil levo ključnico in sedmo vratno vretence, utrpel pa je tudi pretres možganov. Iz njegove ekipe sporočajo, da je zlom vretenca stabilen in da Pogačar nima nevroloških posledic, operacijo ključnice pa bodo zaradi pretresa možganov iz previdnosti nekoliko odložili. Pogačar je včeraj padel 32 km pred ciljem 8. etape Vuelte. Na zasedenem zahodnem bregu se nadaljuje nasilje izraelskih naseljencev. Več deset jih je včeraj napadlo prebivalce palestinske vasi Kusra in oviralo dostavo osnovnih potrebščin. V bližnji vasi pa so napadli tudi ameriško novinarsko ekipo televizije NBC in palestinko, s katero so pripravljali intervju. Nasilje so obsodili tudi najvidnejši izraelski predstavniki. V Italiji pa odmeva odločitev javne televizije, da z vodenja ene najbolj gledanih politično-informativnih oddaj umakne znanega novinarja Zigfrida Ranuccia. Razlogov niso pojasnili, opozicija in njegov odvetnik pa govorita o pritisku na neodvisnost javne televizije, saj je bila oddaja pogosto kritična do vlade Giorgia Meloni. Ranuccijev dom je bil lani tudi tarča bombnega napada, sprva so sumili, da bi lahko šlo za maščevanje mafije zaradi njegovega novinarskega dela, je pa preiskava pozneje pokazala, da je napad organiziral njegov prijatelj.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Tina Maze. Kaj ostane, ko ni več startne številke, tekem in cilja, za katerega si živel in delal skoraj vse življenje? V novem podkastu sem se s Tino Maze pogovarjala o življenju po smučarski karieri, o tem, kdo je danes, kaj jo še vedno žene, o staranju, materinstvu, ljubezni, partnerstvu, koroški in tudi o tem, kaj je šport vzel. Tina Maze, brez startne številke.
2: Italija je super, veliko stvari sem se naučila, veliko stvari sem se spremenila zaradi Italije in njihove kulture, ampak

0: Radio.si, na YouTube-u in Spotify-u.
1: Pokrovitelj je Vabo DOO, Gorski center Kope.
2: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Počitnice s Koroškim radijem in relaksom na otoku Brač.
5: Na voljo je le še nekaj mest, zato pohitite in rezervirajte 7 dni sonca, morja, vrhunsko all-inclusive ponudbo in najboljšo družbo.
6: Do odhoda nas loči samo še nekaj dni. Se vidimo na Braču.
7: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
8: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
9: V Optiki Santino v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Razpis. Iščete novo karierno priložnost. Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
15: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: najljubše hiti. Koroški radio.
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je slišala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v noči.

Zavdarja, da bi najrajo pokopal. Sedma nora je konoča, hoče zmer med prav. Osma pravi, dnar mi dej, če hoče z mano spat. Deveta tok teži, da bi najraj zavil je

S 13 ohtko altko nikoli ni sreče bilo. 14 vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo.

0: Metija Špegl prodaja peteline ter rjave, bele in črne kokoši nesnice, ki že nesejo, stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava, ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
2: Pliberški sejem na Travniku.
1: Od 4. do 7. septembra. V petek ob 12. Sveta Maša.
0: Na to družinski dan v velikem zabaviščnem parku.
1: V soboto ob 12. slavnostna povorka s pisano druščino z kulturnega in gospodarskega področja ter otvoritev Jormaka na Travniku. Ob 16. uri pa vabljeni na otvoritev 26. razstave Alpe Jadran.
0: Vse od sobote pa do ponedeljka. Velik kramarski sejem, razstava kmetijskih strojev, obrtna razstava in nagradna igra Lani. Kluba.
1: Se vidimo na Pliberškem Jormaku na Travniku.
3: Judo Zveza Koroške vabi k vpisu v programe juda z elementi gimnastike za otroke, mladino in odrasle. Programi se bodo izvajali v Mislinski, Dravski in Mežiški dolini. Poiščite vadbo za vašega otroka ali zase na spletni strani www.judo-koroska.com. Se vidimo na tatamiju.
4: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
5: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenj Gradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Wurt.

0: Harry Styles in pa Sign of the Times na Koroškem radiju. Sledijo novice, po novicah pa tole. Jimmy Cliff in pa pesem I Can See Clearly Now.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po uničujočih poplavah na območju Nepala in Tibeta je število smrtnih žrtev naraslo na najmanj 750, več kot 3000 ljudi pa še vedno pogrešajo. Vodni val in blato, ki sta po navedbah prič spominjala na cunami, sta v sredo izbrisala celotna naselja. Trupla domnevnih žrtev poplav zdaj odkrivajo celo v rekah v sosednji Indiji. Katastrofa naj bi bila povezana s podorom ledenika. Nepal in Združeni narodi pa opozarjajo, da zaradi globalnega segrevanja podobni dogodki v Himalaji predstavljajo vse večjo nevarnost. Streljanje na rave zabavi je pretreslo sicer mirno Švico. V streljanju na severu države je bila zgodaj zjutraj ubita ena oseba, še 5 ljudi je bilo ranjenih, nekateri huje. Streli so po poročanju švicarskih medijev odjeknili pred 3 uro zjutraj na območju hipodroma, kjer je potekala zabava. Policija je sprožila obsežno akcijo in storilca oziroma storilce še išče. Kaj je privedlo do streljanja in koliko ljudi je sodelovalo v napadu, pa za zdaj še ni znano. NASA pa v vesolje pošilja teleskop, ki naj bi odprl povsem nov pogled na vesolje. Teleskop Nancy Grace Roman ima enako veliko glavno zrcalo kot legendarni Hubble, vendar kar 100-krat širše vidno polje. Nebo bo zato lahko pregledoval do 1000-krat hitreje in opazoval milijarde vesolskih objektov. Znanstveniki bodo z njim raziskovali skrivnostno temno energijo in razvoj galaksij, pa tudi iskali nove planete zunaj našega osončja. Izstrelitev z Floride je predvidena danes ob 13.26 po našem času.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Danes bo pretežno jasno, dnevne temperature pa od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in vroče, pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo tudi v noč nad torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne pa od 27 do 32 stopinj. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, popovdne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V Slovengradcu je trenutno 20 stopinj, na Ravnah 22, no v Mežici pa še hladneje 18 stopinj.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni. Če vi kakšno pazite, nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želimo.
7: Poletje z Gogo Vukovič.
0: Lepo pozdravljeni, pred nami je še zadnji počitniški nedeljski dan, naslednji teden bodo šole spet oživele, budilke bodo zazvonile zelo zgodaj, jutra pa se bodo začela nekako drugače. Spremljala jih bodo vprašanja, ki je torba, si vzel malico, imamo še dovolj časa in podobno, se poznamo tista jutra, ko se vsem tako mudi. No danes pa se nam nikamor ne mudi, šolarji zato izkoristite še zadnje počitniške trenutke, starši pa si med pripravami na novo šolsko leto privoščite tudi kakšen miren vdih. Mi pa bomo poskrbeli za dobro glasbo. Dobrodošli.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

Queenie so bili znani v pesmi I Want It All v ritmu Koroške. Ja, najdaljše počitnice v letu se počasi poslavljajo. Še danes in jutri je čas za zadnje počitniške dogodivščine, potem pa v torek novo šolsko leto. No, nekateri so tudi med počitnicami ves čas ostali na šolski ulici. Šolska ulica je namreč zelo pogosto ulično ime v Sloveniji. Imamo jih kar 52. In na šolsko ulico nam ni treba daleč, imamo jo tudi v Slovengradcu. Na hišni številki 5 domuje mestna občina. Poleg tega imamo v Sloveniji še 6 šolskih cest, 6 šolskih poti, eno šolsko naselje in 3 dijaške ulice. Nekateri pa imajo šolo zapisano kar v priimku. Naprimer, priimki šola, šolar ali dijak. In potem se vse življenje ne moreš znebiti šole. No, kar zanimivo. Vsem, ki boste v torek zares sedli v šolske klopi, pa želimo prijeten začetek, dobro družbo in pa veliko radovednosti. Gremo naprej z glasbo, skupina Tabu in pa pesem Angel.

0: Wilson Phillips in pa pesem Hold On na Koroškem radiju. Po lokalni novici bomo slišali Teleritme. The winner takes it all, the loser standing small. The winner takes it all in pa skupina ABBA. Še prej pa o tem, kako bo država kmetom pomagala zaradi suše.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: 39. jesenska srečanja na Prevaljah.
4: V sredo, 2. septembra ob 19. uri, Družbeni dom Prevalja.
5: Stand-up, jesenski smeh na Prevaljah.
4: Za nepozaben večer humorja bodo poskrbeli Vid Valič, Boris Kobal in Admir Baltič.
5: Vstopnice so na voljo v Havani Ravne, cvetličarni Iksija, Herkul Džimu ter cvetličarni Lučki in Gaj.
3: Jesenski smeh na Prevaljah.
5: Se vidimo!
6: Vrača se Dežela Škratkov.
7: Po 6 letih se na Gmajno v Slovengradcu vrača čarobna Dežela Škratov. Med 12. in 20. septembrom vas čakajo pravlične dogodivščine za vso družino, ustvarjalne delavnice, igre v naravi, otroške predstave ter srečanja škrati, vilami in drugimi bajeslovnimi biti.
6: Pobegnite za en dan v svetu mišlije, kjer narava, igra in ljudsko izročilo oživijo na vsakem koraku.
7: Jesensko škratovanje na Gmajni v Slovengradcu 12. 13. 19. in 20. septembra med 11. in 17. uro. Vstop je prost.
6: Jesensko škratovanje. Pravlična dogodivščina za male in velike.
8: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
9: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi Ve Sushi. Sveže pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. Ve Sushi Velenka.
10: Končno! Spet največji samopostrežni.

0: bife na Koroškem.
1: Ambej, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Ministrstvo za kmetijstvo je pohitrilo postopke za izplačilo pomoči zaradi lanske suše. Ajda Prislan.
7: Še avgusta bo izplačana glavnina sredstev. Odločbe izdaja Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Sredstva bodo upravičencem nakazana na njihove transakcijske račune do konca avgusta 2026. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj.
8: Se že izdajajo odločbe. Izdanih bo do konca avgusta 3800, pa še nekaj za noč, nekaj še v septembru, tistih, kjer je malo bolj zapleten postopek, in izplačanih bo potem po izdani odločbi v roku 5 delovnih dni skupaj preko 8,4 milijona evrov. Lahko rečem, da sem hvaležen vsem, ki so pripomogli k temu, da se je ta postopek pohitril in da je tudi vlada Republike Slovenije, moji kolegi ministri, s predsednikom vlade, razumela pomen tega, da je potrebno pohitriti te postopke, kajti s tem denarjem seveda v praksi bodo tisti, ki bojo prejeli odškodnino ali pa poplačilo, povračilo škode izpadlega pridelka in dohodka seveda blažili že letošnje ine.
7: Kot rečeno, še avgusta bo izplačana glavnina sredstev v višini 8,45 milijona evrov. Sledilo bo izplačilo pomoči zaradi škode po lanski pozebi v skupni višini več kot 6 milijonov evrov. Dodatnih 8,1 milijona evrov je predvidenih za pomoč kmetom zaradi višjih cen energentov in gnojil. Še druge osrednje usmeritve Ministrstva za kmetijstvo so digitalizacija, generacijska prenova in lokalno pridelana hrana. Posebna pozornost je namenjena mladim, ki za razvoj kmetijstva potrebujejo dostop do zemlje, znanja, financiranja in sodobne infrastrukture.
2: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
9: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
10: Pretežno jasno bo s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in vroče, pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne pa od 27 do 32 stopinj. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, popovdne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Trenutno na Ravnah 23 stopinj, v Slovenj Gradcu 22, v Mežici pa 21. Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če kakšno opazite, pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni v oddaji Minute za branje. Kaj bi si mislili o osebi, ki skuša truplo svojega pokojnega očeta upepeliti kar doma? Večina bi verjetno pomislila, da z njo nekaj ni v redu. Prav s tem nenavadnim dejanjem se začne roman čudaška Sally Diamond irske pisateljice Liz Nugent. Sally je ženska v 40-ih, ki živi odmaknjeno, urejeno in skoraj povsem samotarsko življenje. Sama zase pravi, da je družbeno neprilagojena. Težko razume družbena pravila, ne mara bližine drugih ljudi in njihove besede pogosto jemlje povsem dobesedno. Ko je oče pred smrtjo reče, naj ga po smrti vrže med smeti, Sally preprosto naredi, kar je naročil. Posledice so precej drugačne, kot je pričakovala, policijska preiskava, novinarji in nenadna pozornost javnosti. Toda nenavadna Sallyjina osebnost ima precej temnejše ozadje. Svojega zgodnjega otroštva se sploh ne spominja. Ve le, da sta jo posvojitelja kot majhno deklico našla v gozdu. Po očetovi smrti začne odkrivati dokumente, ki postopoma odpirajo vrata v skrbno zaklenjeno preteklost. Njeno iskanje identitete tako postaja vse bolj pretresljivo soočenje z zlorabo, izolacijo in travmami, ki so jo zaznamovale veliko bolj, kot se sama zaveda. Hkrati se Sally prvič zares poda v svet. Spleta prijateljstva, spoznava ljudi in se počasi uči pravil vsakdanjih odnosov. Tudi tega, da ljudje ne mislijo vedno tistega, kar govorijo. Toda nekje daleč stran obstaja človek, ki Sally pozna pod drugačnim imenom in o njeni preteklosti ve veliko več kot ona sama. Čudaška Sally Diamond je psihološki triler, ki se začne s črnim humorjem, nato pa postaja vse temačnejši. Avtorica postopoma razkriva preteklo svoje nenavadne junakinje in pri tem raziskuje dolgoročne posledice zlorabe, manipulacije in osamljenosti. Kljub težkim temam pa je to tudi zgodba o osebni rasti, prijateljstvu in prvih negotovih korakih človeka, ki se šele v odrasli dobi uči živeti med drugimi.

V nadaljevanju pa si oglejmo še roman Boljša palača mednarodno priznane britansko-turške pisateljice Elif Shafak. V svojih delih pogosto prepleta intimne usode posameznikov z družbenimi napetostmi, zgodovino in kulturno raznolikostjo Turčije. Sredi Istanbula stoji nekoč imenitna, danes pa vse bolj zanemarjena stanovanjska hiša Bonbon. Pred njo se kopičijo smeti, po hodnikih razsajajo bolhe, v stanovanjih pa živi pisana in pogosto precej nenavadna druščina ljudi. Od univerzitetnega profesorja in frizerskih dvojčkov do pobožnega gospoda Hadži Hadžija, ostarele madam tetke in drugih stanovalcev. Toda zgodba hiše sega daleč v preteklost. Zgraditi jo je dal ruski emigrant Pavel Pavlovič Antipov za svojo ženo Agripino. Njuno življenje pa je zaznamovala izguba, selitve in poskus novega začetka. Že sama stavba je tako prostor spomina, razpada in plasti zgodovine, ki se nalagajo ena na drugo. Shafak roman gradi v duhu pripovedovanja, ki spominja na tisoč in eno noč. Posamezne zgodbe stanovalcev se razraščajo, prepletajo in razkrivajo vedno nove plasti njihovega življenja. Hiša Bonbon tako postane nekakšen prerez Istanbula, mesta med tradicijo in sodobnostjo, bliščem in razpadom, vzhodom in zahodom. Pripoved je polna ironije, groteske in mestoma precej ostrega sarkazma, tako značilnega za pisateljico. Pod humorjem pa se skrivajo osamljenost, predsodki, družinske skrivnosti in občutek otujenosti v velikem mestu. Prav zaradi tega roman proti koncu dobi tudi precej temnejše in skoraj tragične razsežnosti. Boljša palača je živahen, nenavaden in atmosferičen roman, v katerem ni glavni junak le posameznik, temveč skoraj tudi sama hiša in z njo Istanbul. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Meška, Slovengradec.

0: 9.30 jesenska srećanja na Prevaljah.
1: Pripravite se na noro jesensko glazbeno zabavo.
2: Petek, 4. september, od 21.30 dalje. Uzrok, flirt in skater.
1: Sobota, 5. september, od 21.30 dalje. Til Čeh in Petelini, Dražen Zečić in Pop Design.
2: Vstopnine ni, pridi tudi ti.
1: Vedno in povsod, za vsak okus, za lepši dan, najboljše slaščice in drobno pecivo, tudi zate. Slaščičarna Polanšek. Več na Facebook profilu Slaščičarne Polanšek.
3: Vaška skupnost Šmiklavš in kulturno društvo Šmiklavš vabita v nedeljo 30. avgusta pred podružnično šolo Šmiklavš, kjer bo zadišalo po domači kulinariki. Od 12. ure dalje vas čaka okušanje jedi, prijetno druženje in dobra volja. Vabljeni na grajsko kuhno v Šmiklavš.
4: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Fund A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
5: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
5: Izberite PST. Izberite popolnost.
7: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
8: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
9: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
5: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
9: Za več informacij pokličite 051-647-541.
10: Mali oglas. V Šmartnem pri Slovenj Gradcu oddamo v najem prostorno 61 kvadratov veliko stanovanje s pripadajočo kletjo in lastnim parkiriščem. Za podrobnejše informacije pokličite na 051-600-509, 051-600-509.
11: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
10: Obvestili. Občina Prevalja vas v okviru 39. jesenskih srečanj tudi danes vabi na pestro dogajanje. Dan se je začel ob 9. uri v parku Jezero na Prevaljah s priljubljenim Herkulčkovim tekom. Ob 12. uri bo v Kozovcu na Poljani potekalo srečanje Holmčanov. Ob 14. uri pa se boste lahko v Kelt pubu ogledali trajk šov razstavo Moto 3 kolesnikov. Prijetno nedeljsko popovdne boste zaključili ob zvokih trobilnega kvinteta Kontras, ki bo serenadami nastopil v parku Jezero na Prevaljah. Vljudno vabljeni na jesenska srečanja na Prevaljah. Nogometni klub Slovenj Gradec vabi v sredo, 2. septembra ob 17. uri v športni park Slovenj Gradec na zgodovinski nogometni obračun na Koroškem. V okviru pokala pivovarne Union 2026-27 bo odigrana tekma med nogometnim klubom Slovenj Gradec in nogometnim klubom Maribor. Vabljeni vsi nogometni navdušenci.

0: To so bili faraoni s pesmijo Ti znaš v ritmu Koroške. No zdaj pa bomo nedeljskemu dopoldnevu dodali nekaj rokovske energije. Z nami bodo člani zasedbe Bon Jovi v pesmi You Give Love a Bad Name, še prej pa novice.
1: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Tadej Pogačar se je po hudem padcu na Velti prvič oglasil iz bolnišnice. Na Instagramu je objavil fotografijo z zaščitno opornico okoli vratu, ob tem pa z gesto pokazal, da kljub poškodbam ostaja borben. Pogačar je v sobotnem padcu utrpel pretres možganov ter si zlomil ključnico in sedmovratno vretence. Čaka ga operacija, nesreča pa je končala tudi njegov boj za zmago na dirki po Španiji. V jedrski elektrarni Zaporožje postajajo razmere vse bolj zaskrbljujoče. Že več kot teden dni je elektrarna brez zunanjega električnega napajanja in je odvisna od zasilnih dizelskih generatorjev. Goriva zanje pa je po navedbah Mednarodne agencije za atomsko energijo le še za približno 10 dni. Čeprav vseh 6 reaktorjev miruje, še vedno potrebujejo elektriko, predvsem za hlajenje. Agencija zato poskuša doseči lokalno premirje, da bi lahko popravili poškodovane daljnovode. Elektrarna je od leta 2022 pod ruskim nadzorom in leži v bližini frontne črte. Roger Federer pa je tudi uradno med nesmrtnimi imeni svetovnega tenisa. Švicarskega zvezdnika so na slovesnosti v ameriškem Newportu sprejeli v mednarodni teniški hram slavnih kot člana generacije 2026. Federerja, ki je v karieri osvojil 20 turnirjev za Grand Slam, so med govorom večkrat premagala čustva. Posebej ganjen je bil ob zahvali ženi Mirki in družini, ki ga je spremljala skozi kariero. 45-letni Švicar je šele drugi predstavnik svoje države v hramu slavnih po Martini Hingis.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Pretežno jasno bo, temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in vroče, pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne pa od 27 do 32 stopinj. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, popovdne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V Slovengradcu in na Ravnah je 23 stopinj, v Mežici pa 22.
3: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. la-bobo.si.
0: Promet na Koroškem poteka tekoče brez večjih posebnosti, če kaj opazite, pa nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želimo.
5: Poletje z Gogo Vukovič.
0: En lep pozdrav vsem skupaj, danes je nedelja 30. avgust in lepo je biti v vaši družbi na Koroškem radiju. Pred nami sta še zadnja dva avgustovska dneva. V torek se vrača šolski vrvež, danes pa si privoščimo še nekaj počitniške sproščenosti. Za lep dan časih ne potrebujemo veliko, dobro kavo, prijazno besedo in nekoga, s komer lahko delimo drobne trenutke. Delimo jih skupaj na Koroškem radio, bodite z nami.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje. S Koroškim radijem.

To je bil Žan Serčič s pesmijo Mars in Venera na Koroškem radiju. No, ti odnosi. O tem bi lahko govorili dneve in dneve, pa ne bi prišli do konca. Včasih se razumemo že z enim pogledom, drugič bi potrebovali prevajalca, navodila za uporabo in še malo dodatne potrpežljivosti, da bi razumeli eden drugega. Eden bi se, na primer, pogovarjal, drugi bi imel pet miru zase. Eden že načrtuje nedeljski izlet, drugi še razmišlja, bi si sploh natočil drugo kavo. Vam vse skupaj že zveni kaj znano? No, pa še nekaj za šalo. Ko smo že pri ljubezni, veste mogoče, kako se imenuje moški, ki se je večkrat poročil? Vas zanima? Gospodar prstanov. No, zdaj pa naprej z glasbo. Nataša Bedingfield in pa pesem Unwritten. Napišite danes svojo lepo zgodbo.

Ritm Cu Roșca.

0: Michael Jackson in pa They Don't Care About Us na Koroškem radiju, prihaja pa... Aleksandra Sten in pa Mr. Sexo Beats takoj po oglasih. Če boste med pripravljanjem kosila obrnili še kakšen plesni korak, kar pogumno.
1: Rokometna sezona se začenja. V sredo, 2. septembra ob 19.30, rokometaši Slovengradca na prvi tekmi nove sezone doma pričakujejo ekipo Škofljice. V sredo se vidimo na tribunah. Skupaj za Slovengradec. Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi nudi jabolka različnih sort ter prešna jabolka.
2: Obiščite njihovo hladilnico na Dobravski cesti 31, v trgovinah v Spodnji Selnici 5 in v Kamnici na Koroški cesti 214.
3: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
4: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
5: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka.
6: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
10: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
9: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.

0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zameš stavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Nekatere pesmi prepoznamo že po prvih taktih in Madonnina Like a Virgin zagotovo spada mednje. Leta 1984 je s to pesmijo osvojila svoj prvi vrh ameriške lestvice singlov in tam ostala kar 6 tednov. Z njo pa ni pritegnila samo ušes, ampak tudi poglede. Na podelitvi MTV-jevih video nagrad je pesem predstavila v poročni obleki z nastopom, o katerem se je še dolgo govorilo. Že takrat je pokazala, da zna iz pesmi narediti velik dogodek.
1: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
2: Tina Maze. Kaj ostane, ko ni več startne številke, tekem in cilja, za katerega si živel in delal skoraj vse življenje? V novem podcastu sem se s Tino Maze pogovarjala o življenju po smučarski karieri, o tem, kdo je danes, kaj jo še vedno žene, o staranju, materinstvu, ljubezni, partnerstvu, koroški in tudi o tem, kaj je šport vzel. Tina Maze, brez startne številke.
3: Težko je, ful, ker se nimaš nekega cilja več skupnega, ne? Mislim, zdaj imamo hčerko, ki je skupni cilj, pa ni temu, ker ni cilj, to je življenje, to je po mojem drugač, ne more biti cilj, ampak je ena točka, ki nas združuje, za katero smo skupaj in za njo živimo.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani 3xdvojneve.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Pokrovitelj je Vabo DOO, Gorski center Kope. Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: 39. jesenska srečanja na Prevaljah.
6: V sredo, 2. septembra ob 19. uri, Družbeni dom Prevalja.
7: Stand-up, jesenski smeh na Prevaljah.
6: Za nepozaben večer humorja bodo poskrbeli Vid Valič, Boris Kobal in Admir Baltič.
7: Vstopnice so na voljo v Havani Ravne, cvetličarni Iksija, Herkul Džimu ter cvetličarni Lučki in Gaj.
5: Jesenski smeh na Prevaljah.
7: Se vidimo. Ne zamudi. Ne zamudi. Petek, 4. september ob 20. uri, Svaveja Uta na Pliberškem jarmaku. Dobrodelni koncert za izobraževanje otrok in mladih v Angoli z legendarno rock skupino Siddharta in predskupino Octacord. Vstopnice na angola.at, kulturnidom.at ali v posojilnici Pliberk. Bodite tudi vi del zgodbe, ki spreminja življenja.
8: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na 3xdvojneve.alivezda.si.

0: Whitney Houston in pa pesem My Love is Your Love v ritmu Koroške, po novicah pa prihaja rock balada. Balada z naslovom Crying in pa skupina Aerosmith. Ostanite z nami.
1: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah naj bi svojo pobudo umaknili. Po neuradnih informacijah naj bi to storili v začetku prihodnjega tedna, ter s tem omogočili, da opozicijske stranke zahtevajo ustavno presojo novele in njeno začasno zadržanje. Zbiranje 40 tisoč overjenih podpisov za zakonodajni referendum bi se sicer moralo začeti 1. septembra. Odprto pa ostaje vprašanje posvetovalnega referenduma na isto temo, ki ga je državni zbor že razpisal za 11. oktober. Islandija se, kot kaže, vendarle ne bo znova podala na pot proti Evropski uniji. Na referendumu je proti obnovi pristopnih pogajanj glasovalo 52,5 odstotka volivcev, za pa 47,5 odstotka. Prešteti morajo le še nekaj glasovnic, zato večjega preobrata ni pričakovati. Islandija je sicer pogajanja z Brusljem začela leta 2009, a jih je pozneje ustavila leta 2015, pa tudi uradno sporočila, da ne želi več statusa kandidatke za članstvo. Letalski promet v Evropski uniji pa se je dokončno vrnil na raven pred pandemijo. Lani so našteli 6,9 milijona potniških letov, skoraj 4 odstotke več kot leto prej in le še za odtenek manj od rekordnih 7 milijonov iz leta 2019. Najbolj prometno letališče po številu potniških letov je bil amsterdamski Schiphol 488 tisoč leti, sledila pa sta pariški Charles de Gaulle ter Frankfurt.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Pretežno jasno bo s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno, pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne pa od 27 do 32 stopinj. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, popovdne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V Slovenj Gradcu in na Ravnah je 25 stopinj, v Mežici pa 24.
4: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: Promet na Koroškem naj bi potekal tekoče in brez večjih posebnosti. Nimamo podatkov ne o policijskih, ne o radarskih kontrolah. Če pa vi kaj veste, pa nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želimo.
5: Poletje z Gogo Vukovič.
0: Dobar dan in pa lepo zdrav sem skupaj. Nedelja je dan, ki mora biti sproščen, ko mora biti edina dilema ali na kavč ali na zrak. In če se odločate za drugo možnost, imam dobro spodbudo. Kolesarjenje, tek in plavanje niso korisni samo za telesno kondicijo, redno gibanje namreč koristi tudi možganom in spominu. Ni vam potrebno loviti rekordov, lahko si privoščite le počasen sprehod v prijetni družbi in učinek bo tu. Ostanite v naši družbi. Več izveste kmalu.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

Hands up in pa ritem Koroške, ritem gibanja, pesem, o kateri enostavno ne moreš biti na miru. Če še razmišljate, ali bi nedeljsko popovdne preživeli na kauču ali se malo razgibali, imam dobro spodbudo. Tek, kolesarjenje, plavanje in hitra hoja ne koristijo samo telesni kondiciji, ampak tudi možganom. Raziskava je pokazala, da redna aerobna vadba izboljša miselne sposobnosti, predvsem tiste, ki jih potrebujemo za načrtovanje in pa reševanje težav. Morda danes začnemo s prijetnim sprehodom ali plesom. Tudi ples pomaga, pa glasba pomaga, pa še marsikaj pomaga. No zdaj pa se vračamo na začetek glasbene poti Nine Pušlar. Ni ona je njena prva pesem, ki jo je predstavila po bitki po zmagi na bitki talentov leta 2005. Takrat je imela komaj 17 let, pred njo pa je bilo še toliko odrov, pesmi in srečanj s poslušalci in veseli smo, da nas še danes zabava s svojo glasbo.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Bellamy Brothers in pa pesem Let Your Love Flow. Po lokalni novici pa slišimo tole. I wanna wake up with you. V lokalni novici pa o prvošolcih, o torku, pa tudi o darilu države. Ostanite z nami.
1: Vrača se Dežela Škratkov.
2: Po šestih letih se na Gmajno v Slovengradcu vrača čarobna Dežela Škratov. Med 12. in 20. septembrom vas čakajo pravlične dogodivščine za vso družino, ustvarjalne delavnice, igre v naravi, otroške predstave ter srečanja škrati, vilami in drugimi bajeslovnimi biti.
1: Pobegnite za en dan v svetu mišlije, kjer narava, igra in ljudsko izročilo oživijo na vsakem koraku.
2: Jesensko škratovanje na Gmajni v Slovengradcu 12., 13., 19. in 20. septembra med 11. in 17. uro. Vstop je prost.
1: Jesensko škratovanje. Pravlična dogodivščina za male in velike.
3: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali, najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovengradcu. iupaket.si.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Judo Zveza Koroške vabi k vpisu v programe juda z elementi gimnastike za otroke, mladino in odrasle. Programi se bodo izvajali v Mislinski, Dravski in Mežiški dolini. Poiščite vadbo za vašega otroka ali zase na spletni strani www.judo-koroska.com. Se vidimo na tatamiju.
6: Si za nekaj dobrega, svežega.

0: in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
1: Ko damo avtomobilu ime Explorer, mora ta svoje ime utemeljiti. Zato smo omogočili do 602 km dosega in hitro polnjenje do 80% baterije v le 25 minutah. Povsem novi električni Ford Explorer. Kje boste pričeli raziskovanje?
2: Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Wurt. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovengradcu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Prvi šolski dan je tik pred vrati, z njim pa tudi darilo države za prvošolčke, ki tako ali drugače dviguje prah. Več o komentarju Dejana Vodovnika.
3: Pa smo spet tam, kjer smo bili. Naši sončki, prvošolčki, bodo namreč vnovič držali zastavice in z njimi mahali. Še posebej, ko bodo zagledali ravnateljico ali razredničarko. Tako kot je bilo enkrat takrat, ko so nam v bližino pripeljali Tita ali Kardelja ali Staneta. Zdaj, očitno, bodo morali mahati, ko bodo zagledali Janeza ali Borute, pa kake Franceljna Joškot ali Namara Katja ali Jelke, Žane ali Jožefe. Rumene rutice so namreč postale zgodovina. Prvošolci bodo odslej kot znak spoštovanja vstopa v prvi razred dobili ustavo in slovensko zastavico. Kot da gredo na kako športno tekmovanje v Planico, Stožice, na fuzbal v Slovengradec, ne pa v šolo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Ministrstvo za obrambo bosta to skupno simbolno akcijo izvedli, da bi mladim ob vstopu v novo obdobje izobraževanja približali vrednote, na katerih temeljita demokratična in pravna država. Ustava naj bi jih spodbudila k razumevanju ustavnih pravic, državljanske odgovornosti in sodelovanju v demokratični družbi, zastavica pa naj bi predstavljala simbol slovenske državnosti, samostojnosti in skupne identitete. Vse lepo in prav, vendar, da, tudi vendar obstaja. Od zadnjih večjih sprememb šolskega sistema je preteklo skoraj 30 let. Svet okrog nas pa doživlja novosti, ki močno vplivajo ali pa kmalo bodo vplivale na šolski sistem. Umetna inteligenca je le ena izmed njih. Mladi jo na veliko uporabljajo, pa če nam je to všeč ali ne. Od tega, kako hitro in kakovostno se bomo odzvali na izzive in prilagodili šolski sistem, bo odvisna tudi naša prihodnost. Zastavice, sem prepričan, k temu zagotovo ne bodo pomagale, kaj prida. In še nekaj. Najnovejša mednarodna raziskava Win Worldwide, ki jo je za Slovenijo izvedel Inštitut Mediana, razkriva skrb zbujajočo sliko o prihodnosti mladih v naši podalpski državi. Kar okoli 70% mladih med 18 in 24 letom bi se zaradi boljših priložnosti odločilo za selitev v tujino. To je podatek, ki bi moral znemiriti ne le politike, temveč celotno družbo. Tudi na Koroškem mladi svojo prihodnost raje kot doma pod Uršljo ali Peco vidijo vse posod druge, kažejo podatki. V prevodu to pomeni, da mladih na sončni strani Alp bolj malo interesirajo, dol visijo, zastavice, poveličevanje, harmonike, domnevni nacionalni športi. Ampak kaj čmo? Za domovino zastavica naprej. Ubogi naši zlati sončki.
4: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
5: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
6: Pretežno jasno bo s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno, pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne pa od 27 do 32 stopinj. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V Slovengradcu in na Ravnah je 26 stopinj, v Mežici pa 25. Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če vi kaj opazite, pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

0: Red Hot Chili Peppers in pa pisem Tell Me Baby v ritmu Koroške. Izdali so jo pred 20 leti, govori pa o ljudeh, ki pridejo v Los Angeles z velikimi sanjami o uspehu. Potem pa ugotovijo, da pot do uspeha ni vedno takšna, kot so si predstavljali. To zgodbo pa so prenesli tudi v videospot, v katerem nastopajo glasbeniki z audicij, vsak s svojimi željami in pa pričakovanji.
1: 39. jesenska srečanja na Prevaljah.
2: Pripravite se na noro jesensko glasbeno zabavo.
3: Petek, 4. september od 21.30 dalje. Vzrok, flirt in skater.
2: Sobota, 5. september od 21.30 dalje. Til Čeh in Petelini, Dražen Zečič in Pop Design.
3: Vstopnine ni, pridi tudi ti.
2: Vedno in povsod, za vsak okus, za lepši dan, najboljše slaščice in drobno pecivo, tudi zate. Slaščičarna Polanšek. Več na Facebook profilu Slaščičarne Polanšek.
4: Kmetija Špegl prodaja peteline ter rjave, bele in črne kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava, ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162. V nedeljo 30. avgusta bo mestno jedro Slovengradca znova zaživelo v znamenju mode, glasbe, plesa in ustvarjalnosti. Po nekajletnem premoru se na Trg Svobode vrača priljubljena modna revija lokalov mestnega jedra, ki bo na enem mestu združila lokalne ponudnike, modne ustvarjalce in pester spremljevalni program. Na modni pisti bodo zaživele nove modne kolekcije, večer pa bodo obogatili koroški glasbeniki in plesavci. Vabljeni na večer mode, umetnosti in navdiha v srcu Slovengradca. Počitnice s koroškim radijem in relaksom na otoku Brač.
4: Na voljo je le še nekaj mest, zato pohitite in rezervirajte 7 dni sonca, morja, vrhunsko all-inclusive ponudbo in najboljšo družbo.
2: Do odhoda nas loči samo še nekaj dni. Se vidimo na Braču.
5: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
2: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
2: Izberite PST. Izberite popolnost.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
0: Mali oglas. Na lepi mirni lokaciji v Črnečah občina Dravograd je na prodaj hiša skupno površino 563 kvadratnih metrov. Ob hiši se nahaja gospodarsko poslopje, hlev v velikosti 543 kvadratnih metrov ter prostorno zemljišče v izmeri 6424 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1945, adaptirana pa leta 2006. Cena po dogovoru, za več informacij pokličite na 051-600-509, 051-600-509.
7: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
0: Obvestili. Občina Prevalje vas v okviru 39. jesenskih srečanj tudi danes vabi na pestro dogajanje. Dan se je začel ob 9. uri v parku Jezero na Prevaljah s priljubljenim Herkulčkovim tekom. Ob 12. uri se je v Kozovcu na Poljani začelo srečanje Holmčanov. Ob 14. uri pa si boste lahko v Kelt pubu ogledali trajk šov razstavo Moto 3 kolesnikov. Prijetno nedeljsko popovdne boste zaključili ob zvokih trobi kvinteta Kontras, ki bo serenadami nastopil v parku Jezero na Prevaljah. Vljudno vabljeni na jesenska srečanja na Prevaljah. Nogometni klub Slovengradec vabi v sredo 2. septembra ob 17. uri v športni park Slovengradec na zgodovinski nogometni obračun na Koroškem. V okviru pokala pivovarne Union 2026-27 bo odigrana tekma med nogometnim klubom Slovengradec in nogometnim klubom Maribor. Vabljeni vsi nogometni navdušenci.

0: Vlado Kreslin je bil z nami v ritmu Koroške v pesmi za slovom Vrane, prihajajo pa Queenie. V pesmi z naslovom Crazy Little Thing Called Love, takoj po novicah.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Sger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija napoveduje nov val silovitih napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Obrambno ministrstvo v Moskvi trdi, da gre za odgovor na ukrajinske napade na ruske civilne, naftne ter energetske objekte. Napoved vzbuja skrb pred ponovitvijo razmer iz minule zime, ko so ruski napadi močno poškodovali ukrajinski energetski sistem, milijoni ljudi pa so ob temperaturah pod ničlo ostajali brez elektrike in ogrevanja. Moskva in Kijev sicer že več mesece stopnjujeta napade z orožjem dolgega dosega, tarče pa so vse pogosteje energetski, industrijski ter pristaniški objekti. Medtem razmere v jedrski elektrarni Zaporožje postajajo vse bolj zaskrbljujoče. Elektrarna je več kot teden dni brez zunanjega električnega napajanja in je odvisna od zasilnih dizelskih generatorjev. Goriva zanje pa je po navedbah Mednarodne agencije za atomsko energijo le še za približno 10 dni. Čeprav vseh 6 reaktorjev miruje, še vedno potrebujejo elektriko predvsem za hlajenje. Agencija zato poskuša doseči lokalno premirje, da bi lahko popravili poškodovane daljnovode. V Veliko Britanijo pa se očitno ne vračata le princ Harry in Meghan, ampak tudi Sarah Ferguson. Nekdanja vojvodinja Jorška naj bi se po več mesecih v tujini že prihodni teden preselila v najeto hišo v Angliji. Iz javnosti se je umaknila, potem ko je morala zapustiti Royal Lodge v Windsorju, kjer je živela z nekdanjim možem Andrewom. Oba sta ostala brez kraljevih nazivov po novih razkritih o povezavah z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. Fergusonova naj bi zadnje mesece preživela predvsem v Švici, njeno skorajšnjo vrnitev pa je potrdil vir iz njene bližine.
0: Pretežno jasno bo s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno, pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne pa od 27 do 32 stopinj. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V Slovenj Gradcu in na Ravnah je 27 stopinj, v Mežici pa 26. Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če vi kakšno pazite, nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želimo.
5: Poletje z Gogo Vukovič.
0: Lepo nedeljsko popoldne vam želim in dobrodošli v naši družbi na Koroškem radiju. Danes je 30. avgust, datum, ki je pustil zanimiv pečat tudi v glasbeni zgodovini. Prav na današnji dan leta 1968 so Beatli v Veliki Britaniji izdali Hey Jude, na drugi strani male plošče pa je bila Revolution, več o tem v nadaljevanju.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Lutriša, maknili in pa pesem Someone Loves You, Honey, v ritmu Koroške. Danes je 30. avgust, datum, ki je pustil zanimiv pečat tudi v glasbeni zgodovini. Prav na današnji dan leta 1968 so Beatli v Veliki Britaniji izdali singel Hey Jude.
1: Hey Jude, don't make it bad.
0: To je bila prav posebna izdaja, prvi singel Beatlov, ki je izšel pri njihovi lastni založbi Apple Records. Hey Jude je napisal Paul McCartney, prvotno kot tolažbo Julianu Lennonu, sinu Johna Lennona, v času, ko sta se njegova starša ločevala. Iz precej osebne zgodbe je nastala ena največjih pesmi vseh časov. Hey.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Richard Marx in pa pesem Right Here Waiting v ritmu Koroške. Po lokalni novici pa tale zanimiva. Ed Sheeran in pa pesem Azizam. V novici pa o hmelju, začelo se je namreč obiranje, kakšen bo letošnji pridelek, izvemo kmalu.
1: 39. jesenska srečanja na Prevaljah.
2: Pripravite se na noro jesensko glasbeno zabavo.
3: Petek, 4. september, od 21.30 dalje. Vzrok, flirt in skater.
2: Sobota, 5. september, od 21.30 dalje. Til Čeh in Petelini, Dražen Zečič in Pop Design.
3: Vstopnine ni, pridi tudi ti.
1: 39. jesenska srečanja na Prevaljah.
3: V sredo, 2. septembra, ob 19. uri, Družbeni dom Prevalja.
2: Stand-up, jesenski smeh na Prevaljah.
3: Za nepozaben večer humorja bodo poskrbeli Vid Valič, Boris Kobal in Admir Baltič.
2: Vstopnice so na voljo v Havani Ravne, cvetličarni Iksija, Herkul Džimu ter cvetličarni Lučki in Gaj.
1: Jesenski smeh na Prevaljah.
2: Se vidimo!
4: Vrača se Dežela Škratkov.
5: Po 6 letih se na Gmajno v Slovengradcu vrača čarobna Dežela Škratov. Med 12. in 20. septembrom vas čakajo pravlične dogodivščine za vso družino, ustvarjalne delavnice, igre v naravi, otroške predstave ter srečanja s škrati, vilami in drugimi bajeslovnimi bitji.
4: Pobegnite za en dan v svetu mišlije, kjer narava, igra in ljudsko izročilo oživijo na vsakem koraku.
5: Jesensko škratovanje na Gmajni v Slovengradcu 12. 13. 19. in 20. septembra med 11. in 17. uro. Vstop je prost.
4: Jesensko škratovanje. Pravlična dogodivščina za male in velike.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obeš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: V Mislinjski dolini so začeli z obiranjem hmelja. Mateja Kotnik je obiskala kmetijo Boža Kobolda po domače Aber.
13: Kmetija Boža Kobolda iz Šmartna pri Slovengradcu se sprva ni ukvarjala s predelavo hmelja.
14: Naša kmetija se ni ukvarjala s hmeljarstvom, naša kmetija bila prej živinorejska pa storitve. Pred 9 letami smo se pa odločili za hmeljarstvo, ker smo pač neko kmetijo tole, ko smo jo prej imeli najem, odkupili. Najprej obiramo Savinjski goldnik, nato pa Auroro. Ja, goldnik kaže malo boljši, ko pa lansko leto, Auroro pa zgleda, da bo slabši. Pridelujemo pa na 8 hektarov pa pol hmelja.
13: Kaj pa, če primerjamo s pridelkom drugot?
14: Dravsko dolino bi lahko rekel, da je kar približno enak, a ne? Je pa res, ali da Koroška, pa Dravska dolina, pa Savinska se pa ne morejo primerjati. Ne? V Savinski je pa dosti slabši zaradi suše, pa tudi zaradi toče.
13: Pri obiranju pomaga vsa družina, pa tudi tuji delavci.
14: Obiranje bo trajalo tam nekje 15 do 16 dni.
3: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Pretežno jasno bo s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno, pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu. Nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19.

0: Dnevne pa od 27 do 32 stopinj. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V Slovenj Gradcu je 27 stopinj, na Ravnah pa 28.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik, Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če vi kakšno opazite, pa pokličite na 041 727 727. Srečno na cesti!

0: Ob slovesu. Osmrtnica.
1: Umrl je Kotnik Franc. Kotnik Franc iz Dravograda, Mariborska cesta 23. Pogreb bo v sredo, 2. septembra, ob 17. uri na pokopališču Dravograd. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: Lenny Kravitz in pa ena njegovih najbolj prepoznavnih uspešnic Fly Away. Pesem o želji, da bi za trenutek pobegnili od vsakdanjosti, razprli krila in odleteli nekam daleč. Koliko krat na mesec si to zaželite? No, pesem je izšla leta 1998, nastala pa je skoraj spontano, ko je doma preizkušal novo kitaro. Fly Away je postala velika svetovna uspešnica, Kravitzu pa je prinesla tudi Grammyja za najboljšo moško rock vokalno izvedbo.
1: Ne zamudi. Ne zamudi. Petek, 4. september ob 20. uri, Svaveja Uta na Pliberškem jarmaku. Dobrodelni koncert za izobraževanje otrok in mladih v Angoli z legendarno rock skupino Siddharta in predskupino Octacord. Vstopnice na angola.at, kulturni dom.at ali v posojilnici Pliberk. Bodite tudi vi del zgodbe, ki spreminja življenja. Vedno in povsod, za vsak okus, za lepši dan, najboljše slaščice in drobno pecivo, tudi zate. Slaščičarna Polanšek, več na Facebook profilu Slaščičarne Polanšek.
2: Rokometna sezona se začenja. V sredo, 2. septembra ob 19.30, rokometaši Slovenj Gradca na prvi tekmi nove sezone doma pričakujejo ekipo Škofljice. V sredo se vidimo na tribunah. Skupaj za Slovenjgradec.
3: EU paket. Pri njih kupuje tudi Muca Copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Miros v Slovenjgradcu. EU paket.si.
2: Vaška skupnost Šmiklavš in kulturno društvo Šmiklavš vabita v nedeljo 30. avgusta pred podružnično šolo Šmiklavš, kjer bo zadišalo po domači kulinariki. Od 12. ure dalje vas čaka okušanje jedi, prijetno druženje in dobra volja. Vabljeni na grajsko kuhno v Šmiklavš.
1: Počitnice s koroškim radijem in relaksom na otoku Brač.
2: Na voljo je le še nekaj mest, zato pohitite in rezervirajte 7 dni sonca, morja, vrhunsko all-inclusive ponudbo in najboljšo družbo.
1: Do odhoda nas loči samo še nekaj dni. Se vidimo na Braču.
4: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
5: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
6: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
8: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
1: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
8: Za več informacij pokličite
9: 051-647-541.
0: Mali oglas. Ugodno prodam osebni avto Renault Megane letnih 2005, prevoženih 138 tisoč kilometrov. Odlično ohranjen zimskimi in letnimi gumami. Cena 1500 evrov. Telefon za več informacij pa 031 620 224, 031 620 224.
10: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: To je bila Tina Turner in pa pesem Typical Male, uspešnica stara 40 let. Prihaja pa skupina Džavoli. Ivona. In to takoj po novicah.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej poziva muslimanske države k enotnosti proti ZDA in Izraelu. V pisni izjavi, objavljeni približno pol leta po začetku vojne na Bližnjem vzhodu, je državam v regiji sporočil, da bi se morale združiti proti, kot je dejal, pravima sovražnikoma. Opozoril je, da vsak, ki spodbuja razdor in konflikte med muslimani, služi interesom sovražnikov islama. K enotnosti je pozval tudi Irance ter poudaril, da je vsak kakršno ravnanje, ki škoduje družbeni povezanosti države, prepovedano. Suša postaja vse pogostejši pojav, od leta 2000 se je njena pojavnost po svetu povečala za kar 30%. Združeni narodi opozarjajo, da že dolgo ne gre več zgolj za okoljski problem, saj suša vse močneje vpliva tudi na življenje ljudi in gospodarstvo. Še širši problem je degradacija tal, ki prizadene že 40% svetovnih zemljišč in polovico prebivalstva. Države zato pozivajo k boljšim sistemom zgodnjega opozarjanja in pripravam na vse pogostejše sušne razmere. Evropska politika prehoda na električne avtomobile pa temelji na napačnih predpostavkah, tako opozarjajo raziskovalci Tehniške univerze v Münchnu. Po njihovi analizi električni avtomobili skozi celoten življenjski cikel niso brez izpustov. V primerjavi z avtomobili z motorjem z notranjim izgorevanjem naj bi izpuste v povprečju zmanjšali za 41%. Raziskovalci EU očitajo, da pri izračunih upošteva predvsem izpuste iz izpušnih cevi, ne pa tudi proizvodnje avtomobila in baterij, pridobivanja surovin, elektrike za polnjenje ter recikliranja. Opozarjajo, da bi lahko takšen pristop ogrozil tudi doseganje evropskih podnebnih ciljev.
6: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Pretežno jasno bo s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno, pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne pa od 27 do 32 stopinj. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, popovdne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in pa neviht. V Slovengradcu je 27 stopinj, na Ravnah pa 28.
3: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977.
7: laminusbobo.si.
0: Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če vi kakšno pazite, nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želim.
8: Poletje z Gogo Vukovič.
0: Dober dan, pred nami je ura dobre glasbe, zanimivosti in pa aktualnega dogajanja. O pol treh je na sporedu osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija, v kateri boste izvedeli, kaj se pomembnega dogaja na Koroškem. Budite z nami.
8: Koroški radio. Ritem Koroške.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Kelly Clarkson in pa pesem Stronger. Pesem, katere sporočilo poznamo že iz naslova, kar nas ne zlomi, nas naredi močnejše. Išla je leta 2011, postala pa ena največjih uspešnic v karieri Kelly Clarkson. Osvojila je tudi vrh ameriške lestvice Billboard Hot 100, ko je Kelly pesem slišala prvič, jo je pritegnilo predvsem njeno sporočilo. Ne govori samo o koncu ljubezenske zveze, ampak o tistem trenutku, ko ugotoviš, da lahko po težkem obdobju vstaneš, greš naprej in si morda celo močnejši kot prej. Prihaja pa Neisha s pesmijo Tiste lepe dni, obujali bomo spomine. Že sam naslov nas spomni na trenutke, ki jih radi shranimo nekam zase, na ljudi, kraje in dneve, ki minejo, a se jih še dolgo spominjamo.

0: Kamila Kabejo in pa pesem Lajer v ritmu Koroške. Po srednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija pa pride Michael Jackson. V pesmi z naslovom Beat It. V srednji oddaji pa danes izpostavljamo, kmetje bodo zaradi suše potrebovali pomoč države. Hmelj v Savinjski dolini in hmelj na Koroškem ni enake kvalitete. Prvošolcem na prvi šolski dan udar zastava in ustava. Podrobnosti kmalu.
1: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
2: Tina Maze. Kaj ostane, ko ni več startne številke, tekem in cilja, za katerega si živel in delal skoraj vse življenje? V novem podcastu sem se s Tino Maze pogovarjala o življenju po smučarski karieri, o tem, kdo je danes, kaj jo še vedno žene, o staranju, materinstvu, ljubezni, partnerstvu, Koroški in tudi o tem, kaj je šport vzel. Tina Maze, brez startne številke.
3: Italija je super, veliko stvari sem se naučila, veliko stvari sem se spremenila zaradi Italije in njihove kulture, ampak določenih stvari prav ono, čist drugačna sem.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Pokrovitelj je Vabo DOO, Gorski center Kope. Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: 39. jesenska srečanja na Prevaljah.
4: V sredo, 2. septembra ob 19. uri, Družbeni dom Prevalja.
6: Stand-up, jesenski smeh na Prevaljah.
4: Za nepozaben večer humorja bodo poskrbeli Vid Valič, Boris Kobal in Admir Baltič.
6: Vstopnice so na voljo v Havani Ravne, cvetličarni Iksija, Herkul Džimu ter cvetličarni Lučki in Gaj.
5: Jesenski smeh na Prevaljah.
6: Se vidimo!
4: Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi nudi jabolka različnih sort ter prešna jabolka.
6: Obiščite njihovo hladilnico na Dobravski cesti 31, v trgovinah v Spodnji Selnici 5 in v Kamnici na Koroški cesti 214.
7: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
10: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
9: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
11: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
12: Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Iz oddaje izpostavljamo. Kmetje bodo zaradi suše potrebovali pomoč države. Hmelj v Savinjski dolini in hmelj na Koroškem ni enake kvalitete. Prvošolcem na prvi šolski dan udar zastava in ustava. Vabljeni k poslušanju.
13: Ministrstvo za kmetijstvo je pohitrilo postopke za izplačilo pomoči zaradi lanske suše. Ajda Prislan.
14: Še avgusta bo izplačana glavnina sredstev. Odločbe izdaja Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Sredstva bodo upravičencem nakazana na njihove transakcijske račune do konca avgusta 2026. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj.
15: Se že izdajajo odločbe. Izdanih bo do konca avgusta 3800, pa še nekaj odločb, nekaj še v septembru, tisti, kjer je malo bolj zapleten postopek in izplačanih bo potem po izdani odločbi v roku 5 delovnih dni skupaj preko 8,4 milijona evrov. Lahko rečem, da sem hvaležen vsem, ki so pripomogli k temu, da se je ta postopek pohitril in da je tudi vlada Republike Slovenije, moji kolegi ministri s predsednikom vlade, razumela pomen tega, da je potrebno pohitriti te postopke, kajti s tem denarjem seveda v praksi bodo tisti, ki bojo prejeli odškodnino ali pa poplačilo, povračilo škode izpadlega

0: pridelka in dohodka seveda blažili že letošnje ujme.
1: Kot rečeno, še avgusta bo izplačana glavnina sredstev v višini 8,45 milijona evrov. Sledilo bo izplačilo pomoči zaradi škode po lanski pozebi v skupni višini več kot 6 milijonov evrov. Dodatnih 8,1 milijona evrov je predvidenih za pomoč kmetom zaradi višjih cen energentov in gnojil. Še druge osrednje usmeritve Ministrstva za kmetijstvo so digitalizacija, generacijska prenova in lokalno pridelana hrana. Posebna pozornost je namenjena mladim, ki za razvoj kmetijstva potrebujejo dostop do zemlje, znanja, financiranja in sodobne infrastrukture.
2: V Mislinjski dolini so začeli z obiranjem hmelja. Mateja Kotnik je obiskala kmetijo Boža Kobolda po domače Aber.
3: Kmetija Boža Kobolta iz Šmartna pri Slovengradcu se sprva ni ukvarjala s predelavo hmelja.
4: Naša kmetija se ni ukvarjala s hmeljarstvom, naša kmetija bila prej živinorejska pa storitve. Pred 9 leti smo se pa odločili za hmeljarstvo, ker smo pač neko kmetijo tole, ko smo jo prej imeli najem, odkupili. Najprej obiramo Savinjski goldnik, nato pa Auroro. Ja, golden kaže malo boljši, ko pa lansko leto Aurora pa zgleda, da bo slabši. Pridelujemo pa na 8 hektarov pa pol hmelja.
3: Kaj pa, če primerjamo s pridelkom drugot?
4: Dravsko dolino bi lahko rekel, da je kar približno enak, a ne? Je pa res, ali da Koroška, pa Dravska dolina, pa Savinska se pa ne morejo primerjati. Ne? Savinski je pa dosti slabši zaradi suše, pa tudi zaradi toče.
3: Pri obiranju pomaga vsa družina, pa tudi tuji delavci.
4: Obiranje bo trajalo tam nekje 15 do 16 dni.
2: Prvi šolski dan je tik pred vrati, z njim pa tudi darilo države za prvošolčke, ki tako ali drugače dviguje prah. Več o komentarju Dejana Vodovnika.
5: Pa smo spet tam, kjer smo bili. Naši sončki, prvošolčki, bodo namreč vnovič držali zastavice in z njimi mahali. Še posebej, ko bodo zagledali ravnateljico ali razredničarko. Tako kot je bilo enkrat takrat, ko so nam v bližino pripeljali Tita ali Kardelja ali Staneta. Zdaj, očitno, bodo morali mahati, ko bodo zagledali Janeza ali Borute, pa kak je Franceljna Joškot ali Namara Katja ali Jelke, Žane ali Jožefe. Rumene rutice so namreč postale zgodovina. Prvošolci bodo odslej kot znak spoštovanja vstopa v prvi razred dobili ustavo in slovensko zastavico. Kot da gredo na kako športno tekmovanje v Planico, Stožice, na fuzbal v Slovengradec, ne pa v šolo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Ministrstvo za obrambo bosta to skupno simbolno akcijo izvedli, da bi mladim ob vstopu v novo obdobje izobraževanja približali vrednote, na katerih temeljita demokratična in pravna država. Ustava naj bi jih spodbudila k razumevanju ustavnih pravic, državljanske odgovornosti in sodelovanju v demokratični družbi, zastavica pa naj bi predstavljala simbol slovenske državnosti, samostojnosti in skupne identitete. Vse lepo in prav, vendar, da, tudi vendar obstaja. Od zadnjih večjih sprememb šolskega sistema je preteklo skoraj 30 let. Svet okrog nas pa doživlja novosti, ki močno vplivajo ali pa kmalo bodo vplivale na šolski sistem. Umetna inteligenca je le ena izmed njih. Mladi jo na veliko uporabljajo, pa če nam je to všeč ali ne. Od tega, kako hitro in kakovostno se bomo odzvali na izzive in prilagodili šolski sistem, bo odvisna tudi naša prihodnost. Zastavice, sem prepričan, k temu zagotovo ne bodo pomagale, kaj prida. In še nekaj. Najnovejša mednarodna raziskava Win Worldwide, ki jo je za Slovenijo izvedel Inštitut Mediana, razkriva skrb zbujajočo sliko o prihodnosti mladih v naši podalpski državi. Kar okoli 70% mladih med 18 in 24 letom bi se zaradi boljših priložnosti odločilo za selitev v tujino. To je podatek, ki bi moral znemiriti ne le politike, temveč celotno družbo. Tudi na Koroške mladi svojo prihodnost raje kot doma pod Uršljo ali Peco vidijo vse posod druge, kažejo podatki. V prevodu to pomeni, da mladih na sončni strani Alp bolj malo interesirajo, dol visijo, zastavice, poveličevanje, harmonike, domnevni nacionalni športi. Ampak kaj čmo? Za domovino, zastavica naprej. Ubogi naši zlati sončki.
6: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Najlepša hvala za vašo pozornost.
7: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Pretežno jasno bo s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno, pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne pa od 27 do 32 stopinj. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V Slovenj Gradcu je 27 stopinj, na Ravnah 28.
7: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik, Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
6: Promet na Koroškem poteka tekoče, brez večjih posebnosti. Če kakšno posebnost opazite, pa nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želim. Tole pa je Michael Jackson in pa pesem Beat It.

0: Poslušali smo Leno in pa pesem Satellite. Pesem, ki je leta 2010 osvojila Evropo, takrat je bila Lena stara samo 19 let, z njo je zastopala Nemčijo na Evroviziji v Oslu in na koncu tudi prepričljivo zmagala. Pesem je potem postala velika evropska uspešnica. Lena pa je praktično čez noč postala najbolj prepoznavna mlada pevka v Evropi. Še posebej zanimivo pa je to, da predtem Lena ni imela prav veliko profesionalnih glasbenih izkušenj.
1: Podcast Koroškega radija. Podcast
2: Koroškega radija. Tina Maze. Kaj ostane, ko ni več startne številke, tekem in cilja, za katerega si živel in delal skoraj vse življenje? V novem podcastu sem se s Tino Maze pogovarjala o življenju po smučarski karieri, o tem, kdo je danes, kaj jo še vedno žene, o staranju, materinstvu, ljubezni, partnerstvu, koroški in tudi o tem, kaj je šport vzel. Tina Maze, brez startne številke.
3: Jaz sem v redu, ne vem, iz nič lahko, ne? Medtem, ko šport, moš pa skozi neki. In v odnosu z Andrejo, on je trener, je Owen in on skozi neki more. Vse mu je prepočasi.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani 3xdvojneve.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Pokrovitelj je Vabo DOO, Gorski center Kope. Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Kmetija Špegel prodaja peteline ter rjave, bele in črne kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. Ob nedeljah tudi v Velenje.
8: 041-442-162.
9: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
10: Pliberški sejem na Travniku.
11: Od 4. do 7. septembra. V petek ob 12. Sveta Maša.
12: Na to družinski dan v velikem zabaviščnem parku.
11: V soboto ob 12. slavnostna povorka s pisano druščino z kulturnega in gospodarskega področja ter otvoritev jormaka na Travniku. Ob 16. uri pa vabljeni na otvoritev 26. razstave Alpe Jadran.
12: Vse od sobote pa do ponedeljka. Velik kramarski sejem, razstava kmetijskih strojov, obrtna razstava in nagradna igra Lions kluba.
11: Se vidimo na Pliberškem jormaku na Travniku.
13: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništvi Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočata, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Tosti vrh Krebs, Samski dom med 7 in 13 uro, ter Planina Mrak, nizko napetostni izvod LD med 8 in 13 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: To je bil Adi Smolar in pa pesem Bog ne daj, da bi crknil televizor. Danes bi lahko besedilo mal zamenjali, pa bi namesto televizorja uporabili telefon. Kakorkoli, prihaja skupina Bon Jovi.
1: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sredi katastrofe v Nepalu tudi zgodba z neverjetnim koncem. 5-letno Manišo so reševalci živo potegnili iz ruševin porušene stavbe in jo zdaj znova združili starši. Deklica okreva v bolnišnici v Katmanduju. Medtem pa razsežnosti katastrofe še naprej naraščajo. Samo v Nepalu je v hudourniških poplavah umrlo najmanj 752 ljudi, več kot 2500 jih še vedno pogrešajo. V Tibetu je umrlo najmanj 16 ljudi, pogrešanih je še vedno več kot 500. Oblasti pa zdaj skrbi še novo jezero, ki je nastalo za plazom. Če bi naravna pregrada popustila, bi namreč lahko sledile nove katastrofalne poplave. Na zasedenem zahodnem bregu se nadaljuje nasilje izraelskih naseljencev. Več deset jih je včeraj napadlo prebivalce palestinske vasi Kusra, ki so jo naseljenci že prej oblegali in ovirali dostavo osnovnih potrebščin. V bližnji vasi pa so napadli tudi ameriško novinarsko ekipo televizije NBC in palestinko, s katero so pripravljali intervju. Nasilje so obsodili tudi najvišji izraelski predstavniki. Princ Harry in soproga Meghan pa sta se v Veliko Britanijo vrnila v velikem slogu, zasebnim letalom, otrokoma in 3 psi. Za približno 10 ur dolg polet iz Kalifornije do Birminghama naj bi odštela dobrih 10 tisoč evrov. Letalo ponuja 13 sedežev, 5 postelj in 2 kopalnici, par pa naj bi ga izbral tudi zato, ker so z družino potovali njihovi hišni ljubljenčki. Harry in Meghan sta se po 6 letih v ZDA z otrokoma za daljše obdobje preselila nazaj v Anglijo, uradnih kraljevih dolžnosti pa ne bosta upravljala.
3: Nedeljski magazin.
0: Dobar dan in pa lepo zdrav, z vami sem Goga Vukovič. Danes praznuje Boštjan Meglič, bobnar in eden od ustanovnih članov skupine Siddharta. Na današnji dan leta 1935 se je rodil John Phillips, ustanovitelj in pa glavni avtor skupine Mamas and the Papas. Leta 1957 pa je komaj 16-letni Paul Anka s pesmijo Diana začel osvajati glasbeni svet. Podrobnosti sledijo.

Skupina oziroma zasedba Duo Roxette je bil z nami v pesmi z naslovom Joyride. No, danes pa praznuje Boštjan Meglič, bobnar in eden od ustanovnih članov skupine Siddharta. Rodil se je leta 1979, je mlajši brat pevca Tomija Megliča. Zanimiva je še njegova izjava ob razmišljanju o uspehu skupine Siddharta. Dejal je, da je bilo njihovo osnovno vodilo ustvarjati skladbe, ki bi jih tudi sami radi slišali na radiju. Danes torej 47 svečk za Boštjana Megliča. Vse najboljše mu želimo in seveda ob takšnem rojstnem dnevu ne gre brez Siddharte. In pesmi do konca.

0: To so bili The Mamas and the Papas v pesmi California Dreaming. Ustanovitelj in glavni avtor skupine John Phillips pa se je rodil na današnji dan leta 1935. No, mi še naprej ostajamo v dobri glasbeni družbi.
1: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
2: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
3: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
4: Ha, pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
3: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
4: Vlak? Vlak v Breznu peje?
3: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
4: Ne, samo ena varianta je.
3: Ja?
4: Če res hočete iz Brezna,
3: ja?
4: Morate iti z novim Fordom.
5: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Pa se vračamo nazaj k glasbi in prihaja glas, ki ga je skoraj nemogoče zamenjati s katerim drugim. Adele je s pesmijo Someone Like You osvojila poslušalce po vsem svetu in dokazala, da z...

Manca Špik in pa Kvatropirci so bili z nami v pesmi z naslovom Kr pesem na Koroškem radiju. Avgust je zanimiv datum v glasbeni zgodovini. Na današnji dan leta 1957 je takrat komaj 16-letni Paul Anka s pesmijo Diana začel osvajati glasbeni svet. Pesem je napisal sam, navdihnila pa ga je nekoliko starejša Diana, s katero je... Pravzaprav jo je rad videl, v njo je bil zaljubljen kot najstnik, ljubezen pa morda ni bila uslišana, pesem pa je bila še kako uspešna. Paul Anka je praktično čez noč postal najstniški idol in skoraj 70 let pozneje je pesem še vedno dobra.

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
1: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.

Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništvi Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočata, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Tolsti vrh Krebs, samski dom med 7 in 13 uro. Planina Mrak, nizkonapetostni izvod LD med 8 in 13 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ob obali Severnega Cipra poteka obsežna reševalna akcija. Tam se je prevrnil trajekt z več kot 260 ljudmi na krovu. Plovilo se je prevrnilo kmalu po izplutju iz pristanišča proti Turčiji. Lokalne oblasti so potrdile, da je umrlo več ljudi, natančnega števila žrtev pa za zdaj še niso sporočile. Približno 100 potnikov so že rešili in prepeljali na kopno. Po navedbah oblasti je v trajekt začela udirati voda, zakaj pa še ni jasno. Srbska policija je rešila 5 tujcev, ki naj bi jih ugrabitelji več dni zadrževali v počitniški hiši in zanje zahtevali 30 tisoč evrov odkupnine. 2 državljana Afganistana in 3 državljane Turčije so ugrabili v sredo v Beogradu, nato pa so jih odpeljali približno 80 km iz prestolnice. Policija sumi, da so jih tam fizično in psihično zlorabljali. Prijeli so 3 osumljence, med njimi državljana Bosne in Hercegovine. Vsi 3 so v pridržanju, nato jih bodo predali tožilstvu. Norveška pa se je danes še enkrat množično poklonila pokojnemu kralju Haraldu. V cerkvah po vsej državi so potekale žalne maše, osrednje v Oslu pa se je udeležil tudi njegov sin in novi kralj Hakon. Skupaj z materjo in otrokoma se je pozneje očetu poklonil še v cerkvi v Askerju. Kralj je umrl v petek, star 89 let, po 35 letih na prestolu. Sin ga je v prvem javnem govoru opisal kot človeka, zvestega svojim vrednotam in dolžnostim. Novi kralj bo v torek pred parlamentom prisegal zvestobo ustavi.

0: Italia.
1: Pripravite se na noro i esensko glazbeno zabavo.
0: Petak, 4. september, od 21.30 dalje. U Zrok, Flirt, in
1: Skatr. Sobota, 5. september, od 21.30 dalje. DJ i Petelini, Dražen Zečić i Pop Design.
0: Nastupljeni, ide na li ti. Vršolo, od Troško sabo, in u Crkdan, po ugodnih cena. U petku, velenti, poričite atiše izdelke, začetek novega šolskega leta. Več poradnih rešitev, manj skrbi. Petko, velenti.
2: Tak si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega. Boj hitro in suši velenka. Te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ve suši velenka.
1: Da vas povesti na okušnjski Islandija. Relaxo. Lovolite si, da vas povesti na okušnjski Islandija. Fantastični slapovi, ledeninki in črne plaže. Odvrši odličnega slovenskega zabljeta in direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljeni tko 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite na 100 evrov nižjo ceno na osebo. Stopite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije na Skvičevo poslovalnica po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Običi teater Devine in Porsche, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, pirotehnike, vrtnega umetništva, izdelkov za gospodinjstvo in še veliko več. In Porsche, vse na enem mestu.
0: Končno! Cilj spet največji slovo postrežni bife na Koroškem.
1: Kipa!
0: Nedeljska

0: kosila pa grmovsko na kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 1-608-547.
2: Gremo na kope!
3: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimati zakaj.
4: Komedija, v kateri
3: se najde znava za vas.
4: Moški so maska, ženske so zvedere.
5: Dve,
4: komedija, v kateri se najde vsak pa. Špas teater, kasi.

0: prvá ponovita oddaje. Napotki za vodnike.
1: Dober dan. Kako izpostavljeni so otroci na poti v šolo in iz nje? Otroci hodijo v šolo peš, s kolesi, z volkami, se prevažajo s šolskimi kombi ali avtobusi, starši jih vozijo z avtomobili. Običajno nosijo še težke šolske torbe, poslušajo glasbo prek mobilnih telefonov, katerih slušalke imajo v ušesih in počno še kup drugih stvari. Hodijo drug ob drugem, pogosto dva na pločniku in pogosto tretji še po vozišču. No prav gotovo prvi vtisi udeležbe v prometu izhajajo iz družine, kjer otroci spoznavajo različne načine ravnanja ob udeležbi v prometu. Sledi obdobje vrtca in tudi že pridobivanje lastnih izkušenj, bodi si med igro z vrstniki v popoldanskem času, ob koncih tedna ali med počitnicami. V spremstvu staršev spoznavajo načine prečkanja ceste in kolesarijo na otroških sedežih na kolesih skupaj starši. Kot sopotniki v avtomobilih že od malih nog opazujejo ravnanje staršev, od načina vožnje, uporabe varnostnih pasov, komentiranja dejanj drugih udeležencev v prometu, do hitrosti vožnje, varnostne razdalje in prehitevanja. Tudi drugi negativni zgledi staršev in starejših so moteči dejavniki. To so na primer uporaba mobilnih telefonov med vožnjo, prižiganje cigaret in kajenje, opravljanje različnih dejanj med vožnjo, ki motijo voznika. Otroci so kritični opazovalci, hkrati pa vse dobre ali slabe pridobljene izkušnje vplivajo tudi na njihovo bodoče ravnanje v prometu. Ključni infrastrukturni elementi šolskih poti, ki so priporočene, da jih uporabljajo otroci na poti v šolo, so pločniki, zaznamovani, ustrezno urejeni in opremljeni prehodi za pešce in varovalne ograje na premostitvenih objektih. Dodatna oprema je označitev takih poti znakom otroci na poti v šolo oziroma šolska pot. Glede prehodo za pešce bi bilo še bolje, če bi bili semaforizirani ali celo izven nivojskri, a takih žal ni veliko. Korak naprej je še javna razsvetljava, pa tudi ukrepi za umirjanje prometa vozil, če so potrebni. Poti, po kateri hodijo otroci v šolo, so zelo različne. Razlikujejo se glede na to, ali gre za urejena mestna naselja ali za vasi s preozkimi občinskimi cestami, pogosto z enim voznim pasom za vožnjo v obe smeri, v ožim od 3,5 metra, brez pločnika. Še bolj pereč problem so od šole oddaljene vasi, kjer se hodi po vozišču, čeprav gre običajno v teh primerih za tako imenovane malo prometne ceste, ki jih praviloma uporabljajo le lokalni prebivalci oziroma vozniki. Če gre za razdalje več kot 4 km, so otroci upravičeni do organiziranega šolskega prevoza. Za tiste z razdaljo do šole manj kot 4 km se zagotovi organiziran šolski prevoz, če pristojne občinske službe ugotovijo, da gre za tako rekoč nevarno pot. Dejstvo je, da razdalje za hojo v šolo za otroke, ki so doma tik pod mejo za upravičenost do organiziranega šolskega prevoza, niso zanemarljive. Sploh v slabših vremenskih razmerah, na primer ob jutranjem mraku pozimi ali takrat, ko zimska služba kljub prioriteti s šolske poti še ni očistila snega.

V prvem delu smo povedali, da ste vi kot starši otroki vzgled in vaše ravnanje v prometu otroci že od malih opazujejo kot sopotniki v avtomobilu. Nadaljevali smo s ključnimi infrastrukturnimi elementi šolskih poti, po katerih hodijo otroci v šolo in ki so zelo različne. V drugem delu pa bomo povedali več o načrtih šolskih poti. Vse šole morajo imeti izdelan načrt šolskih poti z naslovom Varne šolske poti. Seveda z nobenim načrtom ni mogoče zagotoviti, da bo uporaba takšne poti 100% varna. Gre za poti, ki so označene kot tiste, za katere se otrokom priporoča, da jih uporabljajo, ker bo na teh cestah izpostavljenost otrok najmanjša. Načrt šolskih poti lahko razumemo kot prikaz priporočljivih poti. Hkrati pa so v načrtu tudi na teh poteh, če obstajajo, evidentirana izpostavljena oziroma nevarna mesta, kjer je potrebna posebna previdnost in na katera morajo biti otroci opozorjeni. Takšna mesta morajo biti označena ali zavarovana tudi na terenu. To so na primer zložitve pločnikov ali mesta, kjer se pločnik neradoma prekine, slabše pregledne točke ali območja prečkanja ceste. Med problematična področja bi lahko šteli tudi takšna, kjer so se v preteklosti že dogajale prometne nesreče z otroki na šolski poti. Pri teh je treba preveriti vzroke zanje, ter jih odpraviti, ali pa tudi takšna mesta v načrtu šolskih poti označiti kot izpostavljena. Bolje postavljena so prečkanja bolj obremenjenih tudi tranzitnih državnih cest, še posebej ob jutranjih prometnih konicah. Nikakor pa ne moremo šolskih poti iz načrta šolskih poti vzeti za popolnoma varne in pričakovati, da na njih ne more priti do konfliktnih situacij, ki imajo lahko tudi neželeni izid. Pri pripravi načrtov šolskih poti si šole pomagajo na različne načine. Običajno načrte delajo učitelji ali mentori prometne vzgoje, ki tematiko pokrivajo, pogosto pa jim pomagajo tudi drugi. Občinski referenti, ki so odgovorni za ceste in promet, občinski sveti za vzgojo in preventivo v cestnem prometu, pa tudi policisti. V načrtih varnih šolskih poti se kot priporočene predlagajo tiste, ki morda niso najkrajše, vendar je izpostavljenost otrok na njih manjša ali celo nična. Otroci in predvsem starši morajo razumeti, da je tak predlog v dobro otrok. Pogosto se pojavljajo zahteve po šolskih prevozih, čeprav predlagane šolske poti niso toliko izpostavljene, da bi opravičevale prevoz otrok. Ob takšnih zahtevah je treba upoštevati tudi priporočilo, da moramo otroke čim prej vključiti v promet, ker si sicer ne bodo pridobivali ustreznih izkušenj udeležbe v prometu. Ob tehtanju argumentov za prevoz ali nabiranje izkušenj v prometu je težko najti za vse sprejemljivo rešitev. Predvsem pri oceni, ali gre za nevarno pot, so lahko mnenja različna, lahko tudi diametralno med starši in upravljavcem ceste ali šolo. Starši bodite previdni tudi na območju neposredno pred šolo, ko otroke pripeljete v šolo s svojimi avtomobili. Napotka je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz avtošole AMG Slovenj Gradec in AMZS.

0: Mercurio. Ponedeljek se bo začne program. Izberi svoj popust v Mercurio. Ta ponedeljek se bo začne program z Vestobe Mercurio. Obiščite najbližji trgovski center Mercur. Ker na blagajni koristite do 90% popust.
1: Mercur, ker je lahko še boljše.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutro vas v Eurospitu čaka nekaj posebnega. Na upokojenci. Za nakup na 23 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežile pri omivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brez plač. Ne zamudite priložnosti.
3: Pravno. Oblačila. Šolski zvonec bo malo zazvonil. Je vse pripravljeno. Oblačila. Obučal. Dodatki zvesti. Še kaj na malenko. Na pokumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Belenki.

0: Nedeljski magazin. Od trin do petih popolne. To je bil Nedeljski magazin. Od trin do petih popolne.
1: Lepo pozdravljeni, z nami sem Natalija Švab, uradnik zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah. Pozdane tudi uradno napovedali umik kvote. Kot pravijo, se želijo izogniti političnemu obračunavanju glede vprašanja statusa tujcev v Sloveniji. Spodarjajo pa, da to ne pomeni, da zakonu ne nasprotujejo več. Njegovo spornost bodo namesto na referendumu poskušali izpodbijati po ustavno-pravni poti. Odločitev so sprejeli tudi potem, ko je državni zbor za oktober razpisal posvetovalni referendum na isto temo, čeprav so se do takšnega predloga negativno opredelili tako zakonodajno-pravna služba parlamenta kot del strokovne javnosti. Potem, ko se je ob obali Severnega Cipra prevrnil trajekt, se tam nadaljuje reševalna akcija. Potrdili so vsaj 6 smrtnih žrtev. Na krovu je bilo 267 potnikov in članov posadke, doslej so jih rešili 172. Trajekt se je prevrnil kmalu po izplutju iz pristanišča na poti proti Turčiji. V reševanje se je vključila tudi Turčija. Bolnišnice na Severnem Cipru pa so aj pripravljenosti za sprejem poškodovanih. Lokalne oblasti za zdaj še niso sporočile, kaj je povzročilo nesrečo. Milijoni evrov pa so potovali po svetu, ne da bi denar v resnici prestopil mejo. Evropski novinarji so ga skrili v WhatsApp skupino z več kot 500 člani, prek katere so se dogovarjali za ogromne gotovinske transakcije. Sistem je bil preprost. Človek je denar izročil posredniku, denimo Bruslju, njegov sodelavec pa je enak znesek izplačal prejemnikov v drugi državi brez običajnega bančnega nakazila. Preiskovalci so odkrili povezave s pranjem denarja, trgovino s drogami in tihotapljenjem ljudi, del denarja pa naj bi končal celo pri pripadnikih Islamske države.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas svojo rutino čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup na 24 evrov po predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letarku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Šola je pribrati, a manjkajo še majica šporpati, zveza kralj, tista malenkost, na katero vedno pomislimo zadnji hip, uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. Velenki.
2: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa cena na računu?
3: Dinopro se delo velenki. Se zamrznili cene. Progresivni stekl kamer. Dinopro je enostavno. Sentina velenka.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

anyone and making love was just for fun. Those days are gone.

0: Nova torba je prvi korak u novo šolsko dogodivščino. U Backstreet Moru je na Velenci poičite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse lile generacije. Za samo sredstvo začetek šolskega leta, Backstreet Moru po Velenci.
1: Moški, ženske, ljubezen, vili, tišina v avtu, odkin vprašanje, kaj narobe? A svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venus 2. Špani ste ojako, sto putežnaš, pa ste arve pikaci.
2: Reportažo najbolje vsi verejo po letih stanu, pri tudi že nikoli ne reve, a da šok sem z reportažo na najbolje čuvani skrivnosti. Kristus pokriš, trni skrone in nerazpadna telica svetnikov v Vodnjanu.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 24 evrov po predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letarku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice 80 krosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenji poiščite plastične izdelke za začetek novega šolskega leta. Brez poradnih rešitev manj skrbi. Pepku v Velenji. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja na okoli izvedite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenji. Nazaj v šolo. Vse v Velenji. Kusi za pravo, azijsko doživetje, izberi več suši, sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje, za kosilo, večerjo ali druženje, tudi na poletni terasi, več suši Velenka.
2: Končno! Sport največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila Frgrbovsko na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo do Koke!
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in Rimskega imperija do Mongolo in Britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije Historii. Največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na 3x2.com. Ali bez da bi kazi.
7: Prva polovitev lokalnih novic in osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Osrednja dnevno Koroški radio. Iz naše regije osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Gova Vukovič. Iz oddaje izpostavljamo. Kmetje bodo zaradi suše potrebovali pomoč države. Hmel v Savinjski dolini in hmel na Koroškem ni enake kvalitete. Prvošolcem na prvi šolski dan udar zastava in ustava. Vabljeni k poslušanju.
9: Ministrstvo za kmetijstvo je pohitrilo postopke za izplačilo pomoči zaradi lanske suše. Kmeta prislan.
10: Še avgusta bo izplačana glavnina sredstev. Odločbe izdaja Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Sredstva bodo upravičence nakazana na njihove transakcijske račune do konca avgusta 2020. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj.
11: Sobe izdane odločbe, izdanih do konca avgusta 3800, še nekaj za moč, a če nekaj še v septembru izdanih, ker je malo bolj zapleten postopek skupaj in izplačanih bo po izdanju odločbi v roku 3 dalovi in skupaj preko 8,4 milijona evrov postopek. Lahko rečem, da je vlada hvaležen vsem kolegi, ki so pripomogli k temu, da se ne postopek razumeti treba, in da tudi vlada Republike Slovenije, moji kolegi, niste te sposobni vlade s tem razumela moment tega, da je potrebno tisti, ki te postopke, kajti s tem bi denarjem seveda čilo si, da čilo škodo, pa tisti, ki bodo prejeli odškodnino ali pa doplačilo, poplačilo škode, izpadlega izdelka in do postopka seveda. Zlažili vpiše letošnje.
10: Kot reče, še avguste bo izplačana glavnina sredstev v višini 8,45 milijona evrov. Sledilo bo izplačilo pomoči zaradi škode pri lanski pozebi v skupini višini več kot 6 milijonov evrov. Dodatnih 8,1 milijona evrov je predvidenih za pomoč kmetom zaradi višjih cen energentov in gnojila. Še druge osrednje usmeritve ministrstva za kmetijstvo so digitalizacija. Inovacija, generacijska prenova in lokalno pridelana hrana. Posebna pozornost je namenjena mladim, ki za razvoj podjetništva potrebujejo dostop do zemlje, znanja, financiranja in sodobne infrastrukture.
9: Komisijske dolini so začeli s objevanjem hmelja. Mateja Kotnik je obiskala kmetijo Boža Kobolta po domače Maver.
12: Kmetija Boža Kobolta in Šmartno pri Slovengradcu se sprva ni ukvarjala s predelavo hmelja.
13: Naša kmetija se ni ukvarjala s hmeljem, sem naša kmetija bila prej živino rezka po storitve. Pred 9 letom vremen se pa odločil za hmeljarstvo, ker si pač ni na kmetiju tode. Tako smo v tem imeli hmeljo kupili. Najprej odbiramo slovenski gol. Na to pa Aurora. Godin kaže malo boljši, ko bo lansko leto Aurora pa zgleda, da bo slabši. Pridelujemo pa na postnih hektarov pa pol hmelja.
12: Kaj pač primerjamo s pridelkom drugot?
13: Dravsko dolino bi lahko rekel, da je kar približno enako. Je res, da je Koška pa Dravska dolina pa Savinska se pa ne morajo primerjati. Savinska je dosti slabši zaradi suše, pa tudi zaradi toplje.
12: Pri obiranju pomaga vsa družina, pa tudi tuji delavci.
13: Obiranje bo trajalo tam nekje 15 do 16 dni.
9: Prvi šolski dan je tik pred vrati, z njim pa tudi darilo države za prvo šolčka, ki tako ali drugače dviguje prah. Več o komentarju Dejana Vodovnika.
3: Pa smo spet tam, kjer smo bili. Naši sončki, prvošolčki, bodo namreč v novi državi sestavice in z njimi mahali. Še posebej, ko bodo zagledali ravnateljico ali razredničarko. Tako kot je bilo enkrat,

0: Joškot ali Namara, Katja ali Jelke, Žane ali Jožefa. Promene rutice so namreč postale zgodovina. Prvošolci bodo odslej kot znak spoštovanja vstopa v prvi razred dobili ustavo in slovensko zastavico. Kot da gledo na kako športno tekmovanje v Planico, Stožice, na fuzbal v Slovengradec, ne pa v šolo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Ministrstvo za obrambo boste to skupno simbolno akcijo izvedli, da bi mladim ob vstopu v novo obdobje izobraževanja približali vrednote, na katerih temeljita demokratična in pravna država. Ustava naj bi jih spodbudila k razumevanju ustavnih pravic, državljanske odgovornosti in sodelovanju v demokratični družbi, zastavica pa naj bi predstavljala simbol slovenske državnosti, samostojnosti in skupne identitete. Vse lepo in prav, vendar, da, tudi vendar obstaja. Od zadnjih večjih sprememb šolskega sistema je preteklo skoraj 30 let. Svet okrog nas pa doživlja novosti, ki močno vplivajo ali pa kmalo bodo vplivale na šolski sistem. Umetna inteligenca je le ena izmed njih. Mladi jo na veliko uporabljajo, pa če nam je to všeč ali ne. Od tega, kako hitro in kakovostno se bomo odzvali na izzive in prilagodili šolski sistem, bo odvisna tudi naša prihodnost. Zastavice, sem prepričan, temu zagotovo ne bodo pomagale, kaj prida. In še nekaj. Najnovejša mednarodna raziskava v Win Worldwide, ki jo je za Slovenijo izvedel Inštitut Mediana, razkriva skrb zbujajočo sliko o prihodnosti mladih v naši podalpski državi. Kar okoli 70% mladih med 18 in 24 letom bi se zaradi boljših priložnosti odločilo za selitev v tujino. To je podatek, ki bo moral znemiriti ne le politike, temveč celotno družbo. Tudi na Koroške mladi svojo prihodnost raje kot doma od Urške ali Peco vidijo vse posod druge, kažejo podatki. V prevodu to pomeni, da mladih na sončni strani Alp bolj malo interesirajo, dol visijo, zastavice, poveličevanje harmonike, domnevni nacionalni športi. Ampak kaj čmo? Za domovino, zastavica naprej. Ubogi naši zlati sončki.
1: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Najlepša hvala za vašo pozornost.

0: Πότι να πίλω. Κρέσκυράδια.
1: Κρέσκυράδια. Ρίτω μου κρόσκυρα.

0: When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Izberi svoj poput u Merkuriju. Tampon Deluxe, masaž člane programa zvestove Merkur za te. Obiđite najbliži trgovski centar Merkur, jer na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, jer je lahko še bolje.
3: Oblačila, šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno. Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
4: Poletna lejzi je to polna zabavni izgorča, ki ne boste želeli zamuditi. Pokupajte v poletje znanih sarovomcev, odkrite vroče dopustno trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletna romana.

has come. And the land is dark. And the moon

Como si fuera.

Pentru fofocăvanie, prăzbunțeline, doseline. Sau prăzbe în buticu, școloșcă de radio. Zdrašono, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. Po Pepku, Velenki, poidete matične izdelke, skočite novega šolskega leta. Več poradnih rešitev, manj skrbi. Pep.

0: Školskim kupe hitro i na jednom mjestu. Veliki.
1: Ako si za neka i dobrega, svježega i drugačega. U trve suši velinka. Te čaka malica za samo 6 euro. Za seboj hitro i nukusno. Te suši velinka.
2: Au, au, au. Si spet pregledao vrata. Alpa, cijelo na računu.
1: U obroki sredina u velinki. So za mrzneli cene. Progresivni tackle number. Vidi dobro i jednostavno. Sredina velinka.
0: Relax, ne spregledite ultra lastovini ponud zagotovljeni letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčki, Koči, Nešpani, Črnigovi in v Egiptu po top cenah. Garantiran kakovost, let iz Ljubljane, hotel v Obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grbovsko na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Glasbeni butik. U ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

0: Glasben Butik, Koruška garantija. Podarja za glasbene poznavalce. Glasben Butik. Samo na Koruška review.
1: Novo šolsko je prvi korak v novo šolsko dediščino. Besen Mor v Velenju poišče šolske potrebščine na Karuski. Gratota in dodatke za vse stile in generacije. Za samo zvesto začetek šolskega leta. Besen Mor.

0: U Merkurju, tam ponedeljek se možda čutane programa zvestobi Merkur znate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, jer na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Šole je pred vrati, manjka jo še majica, copati, vezatka, tista malenkost, na katero vedno pomislimo zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
3: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
4: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, popravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Český radio. Rytm kroužku.
1: We're gonna ride till we fall.

0: Od pátkom dajemo novo žujenje. Dinos fikaci.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežov ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. 300 sov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: ima svoje uspjeh, čaka te kaj posebnega.
1: Ekskluzivno za upokojence.
0: Jutri vas svoje uspjeh, čaka nekaj posebnega.
1: Upokojenci, za nakup od 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov, brezplačno. Prezamudite priložnosti.
2: Naj bo vrnitev v šolo praktična in je po vašem stilu. Urslicaj v Velenki vas čakajo oblačila, dodatke in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki. Šola je pred vrati, manjkajo še marca, sofati, svežek, a tista malenkost, na katero vedno pomislimo zadnji hit. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh ne vidimo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špatteater.si

0: bo vrnita v šolo praktična. In po vašem stilu, ustrezaj v bedenki vas čakajo oblačila, dodatke in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek sam sej v Velenki. Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, svežak, pa tista malenkost, na katero vedno pomislimo zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. Velenki.
1: Au, au, au! Spet pregledam vrata. Ali pa ceno na računu.
2: Do 50 centinov Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamer. Biti dobro je enostavno. Centina Velenka.

0: Uvedi nova torba je prvi korak u novo školsko dogodivštino. Zabete mor u Velenki poišćete školske podzemštine na karti kreatorbe i dodatke za vse sile i generacije. Za samo zavestan začetak školskega leta. Bekson mor u Velenki.
1: Tu je Koroški radio.

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.

jaz revo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si